Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: EasyFM. Gyvenk

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių. Easy FM Klaipėdoje. 93.7 FM dažnių.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Liepos 31-oji šiandien penktadienis ir 31-oji metų savaitė jau eina į pabaigą. Saulė patikėjo prieš kiek daugiau nei gerą pusvalandį, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad čia sulaukė bus apie 16 valandų. Vardadienį šiandien švenčia Elena, Ignacas, Ignotas, Ignė, Sanginas, Sangirdė ir Vykintė. Šiandien taip pat yra medininkų žudynių diena ir taip pat sistemų administratoriaus diena arba sistemų administratorių profesinė šventė. Jūsų dėmesiui dabar naujausios žinios, žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Šiandien vyks neįliniai komitetų ir tarybos posėdžiai, kuriuose bus aptarta sudėtinga atliekų tvarkymo situacija Vilniaus regione. Politikai aiškinsis, kodėl nutrūko bendradarbiavimas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir bendrovės Energisman. Kokia dabar yra atliekų tvarkymo padėtis ir ar gyventojams dėl to nekils papildomų išlaidų. Krizė kilo po to, kai nutraukta buvo sutartis su Energisman, tai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartis su Energisman ir perėmė Vilniaus mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos valdymą. Centro duomenimis gamyklos teritorijoje gali būti sukaupta apie 40 tūkstančių tonų atliekų. Nors gyventojai tikinami, kad atliekų tvarkymo kainos kol kas didėti neturėtų. Profesinė sąjunga Solidarumas šiandien prieš minėtą posėdį rengia protestą, kuriuo sieks atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po ginčo dėl atliekų tvarkymo gamyklos valdymo. Profsąjunga teigia, kad dalis Energisman darbuotojų neteko darbo ir pajamų, o jų ateitis tapo neaiški. Ji ragina visas ginčo pusės susitarti dėl darbuotojų apsaugos ir užtikrinti jos socialinės garantijas. Piketas vyks prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį, kuriame politikai taip pat svarstys atliekų tvarkymo krizės nes regione po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras perėmė mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos valdymą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakovonienė. Jie aptars vaikų saugumo situaciją, smurto prevenciją, vaiko teisų apsaugos stiprinimą ir galimus teisinio reguliavimo pokyčius. Susitikimas rengiamas po pastaruoju metu visuomenės sukrėtusių įvykių. Daug dėmesio sulaukė istorija Ukmergės rajone, kaip po kūdikio mirties į tarnybos sprendimą dėl vaikų paėmimo iš šeimos per klaidą buvo įtraukta ir jau mirusi mergaitė. Tarnyba pripažino padariusi administracinę klaidą. Taip pat tęsiasi tyrimas dėl Marijampolėje įvykusio nepilnamečių smurto atveju, kuris įtariama kilo dėl konfliktų socialiniuose tinkluose. Policija praneša, kad visi konflikte dalyvavę žmonės jau nustatyti ir apklausiami. Prezidentūra po šio įvykio taip pat ragina griežčiau reguliuoti mobilių telefonų naudojimo mokyklose. Visagine šiandien prasidės miesto 51-ojo gimtadienio renginiai. Iki rugpjūčio 8-os vyks Visagino erdvių festivalis, kuriame numatyti koncertai, spektakliai, parodos, kino seansai ir pasirodymai po atviru dangumi. Festivalį atidarys Aleksandro Vasiljevo vestuvinių suknelių paroda ir koncertas prie Visagino kultūros centro. Programoje taip pat Suomijos iliuzionistas, Belgijos akrobatai, gatvės teatras, skanoramos naktiniai kino seansai bei rytinės mankštos prie ežero. Miesto gimtadienio šventė rugpjūčio 8-ąją užbaigs koncertas, kuriame pasirodys Linas Adomaitis, Kauno Big Bandas ir grupė Kasta. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją, likite su mumis.
1: Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietus su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau apie 24-27 laipsnius.
2: Reklama. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sausio 3 pirmadienis tituluojamas liūdniausia metų diena. Liūdnasis pirmadienis nėra moksliškai pagrįstas reiškinys, o labiau marketinginė priemonė, pirmą kartą sugalvota ir panaudota 2005-aisiais. Didžiosios Britanijos kelionių agentūros, siekiant paskatinti žmonės planuoti keliones ir pabėgti nuo šiaurės platumas apimančios pilkumos. Kardifo universiteto mokslininkas Klifas Arnalas sukūrė teoriją, kad juodžiausia metų diena, kai jaučiamės prasčiausiai ir įvyksta daugiausia savižudybių, yra būtent trečiasis sausio pirmadienis. Savo teoriją Arnalas grindžia ilgamečiais stebėjimais ir skaičiavimais, į kuriuos įtraukti tokie duomenys kaip orai, vartotojų skolos po šventinio išlaidavimo, jau sulaužyti naujametiniai pasižadėjimai sau ir panašiai.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Giliausia pasaulyje greitųjų geležinkelių stotis yra Kinijoje. 2019 metais baigta stotis yra tarp miestinėje geležinkelio linijoje ir vos už kelių žingsnių nuo įėjimo į Badalingą, populiariausia šimtmečių senumo didžiosios kinų sienos atkarpa. Siekiant apsaugoti ikonišką paminklą nuo konstrukcinių pažeidimų, geležinkelio linija ir ją lydinti stotis buvo nutiesta giliai po žeme. Teigiama, kad trijų aukštų statinys, esantis 102 metrus po žeme ir užimantis daugiau nei 36 tūkstančių kvadratinių metrų plotą, yra giliausia ir didžiausia pasaulyje požeminė greitųjų geležinkelių stotis.
2: Čia Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aukščiausia pasaulyje apžvalgos aikštelė, didžiausias prekybos centras, didžiausias rėmelio nuotraukoms formos monumentas – tai ankstesni Dubajoje išfiksuoti Gineso rekordai. Prie šio įspūdingo sąrašo prisijungia Hajaro kalnų viršūnėje esantis Hata ženklas. Nuo šiol jis Gineso atstovui vertintas kaip aukščiausias pasaulyje ženklas. Metalinė raidžių konstrukcija siekia 19 metrų ir 28 centimetrus. Palyginimui, bene žymiausias tokio tipo Holivudo ženklas, visiems gerai pažįstamas Los Andželo simbolis, siekia mažiau nei 14 metrų.
2: Čia Easy FM.

0: aštuonios valandos.
1: Ryto espreso.
0: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Pasieniečių grupuotė Hamas paskelbė pritarinti susitarimui, kurio būtų siekiama užbaigti karą su Izraeliu. Plane numatytas grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio karių išvedimas iš Gazos ruožo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad tai svarbus žingsnis ieškant visiško Hamas nusiginklavimo ir naujos pasilpalės.

0: tvarkymo situaciją sostinės regione. Politikai aiškinsis, kodėl nutrūko bendradarbiavimas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir bendrovės Energisman. Tokia, kokia dabar yra atliekų tvarkymo padėtis ir ar gyventojams dėl to nekils papildomų išlaidų. Krizė kilo po to, kai centras nutraukė sutartį su Energisman ir perėmė Vilniaus mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos valdymą. Centro duomenimis, gamyklos teritorijoje gali būti sukaupta iki 40 tūkstančių tonų atliekų. Tačiau gyventojai tikinami, kad atliekų tvarkymo kainos kol kas didėti neturėtų. Profesinės sąjungos solidarumas šiandien prieš minėtą posėdį rengia protestą, kuriuo sieks atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po ginčo dėl atliekų tvarkymo gamyklos valdymo. Profsąjunga teigia, kad dalis Energisman darbuotojų neteko darbo ir pajamų, o jų ateitis tapo neaiški. Ji ragina visas ginčo pusės susitarti dėl darbuotojų apsaugos ir užtikrinti socialines garantijas. Visagine šiandien prasideda miesto 51-ojo gimtadienio renginiai. Iki rugpjūčio 8-osios vyks Visagino erdvių festivalis, kuriame numatyti koncertai, spektakliai, parodos, kino seansai ir pasirodymai po atviru dangumi. Festivalį atidarys Aleksandro Vasilijevo vestuvinių suknelio paroda ir koncertas prie Visagino kultūros centro. Programoje taip pat Suomijos iliuzionistas, Belgijos akrobatai, gatvės teatras, skanoramos, naktiniai kino seansai bei rytinės mankštos prie ežero. Miesto gimtadienio šventė rugpjūčio 8-ąją užbaigs koncertas, kuriame pasirodys Linas Adomaitis, Kauno Big Bandas ir grupė Kasta. Visai netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją, likite kartu.
1: Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietus su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą manas lipens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikite, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
6: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Biliardas šiandien skaičiuoja jau ne vienerius savo gyvavimo metus. Dar seniausių civilizacijų gyventojai laisvą laiką leisdavo smagiai po stalą ridinėdami vienodo dydžio rutulius. Kalbant apie biliardo kilmę, tikslių to duomenų dėja bet nėra. Tačiau istoriniuose šaltiniuose galima aptikti užuomenų, kad pirmasis biliardo prototipas gimė Kinijoje. Tada jis vadintas Spelm Mall, kas išvertus iš kinų kalbos reiškia aksomu dengta vieta. Tačiau ne visi istorikai linkę biliardo gimtinę laikyti Kiniją. Išties nemaža dalis istorikų mano, kad pirmieji biliardą žaidė prancūzai, italai, anglai ir ispanai. Oficialiai žinoma, kad Prancūzijoje 1469 metais karaliaus Saulės Liudviko XIV įsakymu buvo pagamintas pirmasis biliardo stalas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina. Ilgiausias teniso susitikimas vyko 2010-aisiais prestižiniame Vimbldono turnyre. Amerikiečio Džono Isnerio ir prancūzo Nikolė Mahuto dvikova truko 11 valandų ir 5 minutes, o ją rezultatu 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 laimėjo amerikietis. Teniso mačas du kartus buvo atidėtas dėl tamsos, o paskutinis penktasis setas truko daugiau nei 8 valandas. Per ilgiausią teniso istorijoje susitikimą tenisininkai kartu atliko net 215 netremiamų padavimų ir tai buvo tik vienas iš daugybės per tą mačą pasiektų rekordų. Beje, po šios dvikovos Isneris ir Mahutas tapo gerais draugais. Įdomu ir tai, kad praėjus metams jie susitiko to paties Vimbldono pirmajame etape. Tiesa, tą kartą susitikimas tetruko 2 valandas, o jį po 3 setų kovos laimėjo Isneris.
1: Čia Easy FM.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmosios avialinijos skraidinusios keleivius lėktuvais įsteigtos dar 1919 metais. Seniausia keleivinė oro bendrovė tapo Nyderlandų karališkosios oro linijos, veikiančios iki šiol. Tiesa, šiandien šios oro linijos atskirai nebeparduoda lėktuvų bilietų. Jos sujungtos su prancūzų Air France, bet prekės ženklas nepanaikintas, o ant lėktuvų galima pamatyti tas pačias raides, kaip ir prieš 100 metų.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Naujienas parengtas pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Per naktį surinkta ataka prieš Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centrą Volgograde. Bendrovė praneša, kad objekte kilo gaisras, tačiau žmonės nenukentėjo. Tai jau ne pirmas Ukrainos smūgis šios bendrovės objektams. Kijevas kaltina Wildberries, kad jos sandėliuose laikomus dronų dalys ir bendrovė remia Rusijos kariuomenę. Pastarosiomis savaitėmis atakuoti Wildberries sandėliai Tambovo ir Maskvos srityje. Penzos bei Udmurtijos regionuose. Per ankstesnius smūgius žuvo 8 žmonės. Dalis objektų buvo smarkiai apgadinti. Wildberries teigia, kad po naujos atakos logistikos grandinės pertvarkomos, o užsakymų vykdymas perkeltas į kitus sandėlius. Palestiniečių grupuotė Hamas paskelbė pritarinti susitarimui, kuriuo būtų siekiama užbaigti karą su Izraeliu. Plane numatytas grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio karių išvedimas iš Gazos. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad tai svarbus žingsnis siekiant visiško Hamas nusiginklavimo ir naujos palestiniečių.

darbuotojų padėtį po ginčio dėl atliekų tvarkymo gamyklos valdymo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad perėmus atliekų rūšiavimo gamyklos veiklą, vienos tonos atliekų sutvarkymas kainuos pigiau nei anksčiau skelbė bendrovė Energesman. Vadovas taip pat teigia, kad buvęs gamyklos operatorius jėgainiai yra skolingas daugiau nei 800 tūkstančių eurų, o bendra atliekų sutvarkymo kaina, neįskaičiavus PVM, siektų apie 100 eurų už toną. Energismanas anksčiau skaičiavo, kad kaina galėtų siekti apie 135 eurus. Atliekų krizė Vilniaus regione kilo po pernykščio gaisro rūšiavimo gamykloje, kai jos veikla iki šiol nebuvo visiškai atkurta. Vilniaus apskrityje kasdien susidaro apie 700 tonų atliekų.

0: Per pastarąsias kelias dienas į nedidelę Ispanijos teritoriją, Seutą, Šiaurės Afrikoje, atvyko daugiau nei 1,5 tūkstančio migrantų. Dauguma jų atplaukė iš kaimyninio Maroko. Apie tai pranešė valdžios institucijos. Kaip pranešė Ispanijos visuomeninis transliuotojas, tarp atvykėlių buvo daug nepilnamečių ir vaikų. Seuta įsikūrusi Maroko viduržemį jūros pakrantėje ir yra viena iš dviejų Ispanijos teritorijų Šiaurės Afrikoje. Joje gyvena šiek tiek mažiau nei 85 tūkstančiai gyventojų. Ir pabaigai dar iš Lietuvos. Visagine šiandien prasideda miesto 51-ojo gimtadienio renginiai. Iki rugpjūčio 8-osios vyks Visagino erdvių festivalis, kuriame numatyti koncertai, spektakliai, parodos, kino seansai ir pasirodymai po atvirų dangumi. Festivalį atidarys Aleksandro Vasiljevo vestuvinių suknelių paroda ir koncertas prie Visagino kultūros centro. Programoje taip pat Suomijos iliuzionistas, Belgijos akrobatai, gatvės teatrai ir skanoramos naktiniai kino seansai bei rytinės mankštos prie ežero. Nuo miesto gimtadienio šventė rugpjūčio 8 dieną užbaigs šventinis koncertas. Netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite su mumis.
1: Prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietus su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
6: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji šilto oro baliono kūrėjai, broliai Josefas ir Etienas Mongolfie, taip bijojo, kad kaimynai nepamatytų jų atradimo ir nepavogtų idėjos, tad dirbo paslapčiomis savo sode. Taigi jie nusprendė viešai pademonstruoti savo balioną Kordeljerų aikštėje, o specialiai šiai progai pagamino 900 kubinių metrų balioną. Oro balionas maždaug per 10 minučių pakilo į 1000 metrų aukštį. Žmonės, dalyvavę pakilime, galėjo paliudyti jo autentiškumą. Surašytas protokolas, su kuriuo broliai Mongolfie kreipėsi į Paryžiaus mokslo akademiją, kad būtų oficialiai pripažinti pirmaisiais skraidančio aparato kūrėjais. Tai buvo oreivystės pradžia.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aleksejus Jelisejevas Kuraitis yra pirmasis lietuvių kilmės kosmonautas dalyvavęs kosmoso programuose. Kuraitis pirmą kartą į kosmosą pakilo 1969 metais. Iš viso, lietuvių kilmės kosmonautas atliko 3 skrydžius į kosmosą, o jų bendra trukmė 8 paros, 22 valandos ir 22 minutės, iš jų 37 buvo praleistos atvirajame kosmose.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dvi kadencijas Lietuvos prezidento pareigas ėjęs Valdas Adamkus yra vienas iš Gineso knygos rekordininkų. Jis vienas iš nedaugelio lietuvių papuolęs į šią knygą pats to nesiekdamas. Adamkus iš visų pasaulio prezidentų yra mažiausiai laiko praleidęs savo šalyje. 1998 metais valstybės vadovu tapęs Valdas Adamkus emigracijoje gyveno 50 metų.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: 7 valandos.
1: Žinios.
0: Jūsų dėmesio žinios per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Palestiniečių grupuotė Hamas paskelbė pritarinti susitarimui, kurio būtų siekima užbaigti karą su Izraeliu. Plane numatytas grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio karių išvedimas iš Gazos ruožo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad tai svarbus žingsnis siekiant visiško Hamas nusiginklavimo ir naujos palestiniečių administracijos sukūrimo Gazos ruože. Pagal siūlomą planą, nusiginklavimo procesą prižiūrėtų tarptautinė taikos taryba ir specialus Gazos ruožo administravimo komitetas. Hamas teigia tikinti, kad tarpininkai užtikrins ir Izraelio įsipareigojimų laikymasi. Izraelis kol kas susitarimo nekomentuoja. Nors paliaubus Gazos ruožė galioja nuo spalio, smurtas regione tęsiasi. Rusijos pajėgos daugiau kaip 20 kartų atakavo 4 Dnipropetrovsko srities rajonus. Smūgiams buvo naudojami dronai, artilerija ir aviacinės bombos. Srities karinės administracijos duomenimis per atakas žuvo bent 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, mokykla, parduotuvės, gamyklos ir administraciniai pastatai. Sunkiausiai nukentėjo Nikopolio rajonas, kur smūgiai teko kelioms bendruomenėms. Tuo metu Kryvyj Riho mieste paskelbta gedulo diena dėl ankstesnės Rusijos atakų aukos. Praėjusią naktį taip pat surinkta ataka prieš Volgograde esantį logistikos centrą, priklausantį Rusijos internetinės prekybos gigantui Wildberries. Ir jam padaryta žala, penktadienį pranešė bendrovė. Ši ataka įvyko po panašių Ukrainos smūgių prieš daugybę bendrovės sandėlių visoje Rusijoje. Naujienas iš Lietuvos. Šiandien vyks neįliniai komiteto ir tarybos posėdžiai, kuriuose bus aptarta sudėtinga atliekų tvarkymo situacija Vilniaus regione. Politikai aiškinsis, kodėl nutrūko bendradarbiavimas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir bendrovės Energisman. Kokia dabar yra atliekų tvarkymo padėtis ir

0: sutarė bendradarbiauti, kad būtų gražinti neteisėtai teritoriją patekę žmonės. Kas tiksliai paskatino tokį migrantų atplūdį, kol kas neaišku. Seuta – tai nedidelė Ispanijos teritorija Afrikos žemynė, tapusi vienu pagrindiniu kelių migrantams bandantiems patekti į Europą. Panaši krizė čia kilo ir 2021-aisiais, kai per kelias dienas sieną kirto daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių. Visai netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite su mūsų programa.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietus su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
2: Renkuosi knygą.
3: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu iliustruotą biografiją Merlin. Diva, legenda, moteris. Be abejo, kalba eina apie vieną garsiausių pasaulio moterų, aktorę, savo epochos simboliu tapusią Merlin Monroe. Ji buvo perfekcionista ir nepasitikėjo savim, todėl sunkiai dirbo formuodama savo įvaizdį ir taikydama jį prie filmų scenarijų, kuriuose įkūnydavo meilės deivę ir kartu merginą iš gretimo namo. Šių didelių pastangų rezultatas buvo magiška alchemija, tobulai suderintas trapumas ir seksualumas. Tačiau po blizgančių sėkmės sluoksnių visuomet slėpėsi trapi mergaitė, kurios liūdnoje vaikystėje nebuvo tėvo, o motina ją apleido. Toji niekuo neužpildoma netektis ir baugi tuštuma sužeidė ją amžiams. Lygiai grečiai su personažais, kuriuos vaidino ekrane, Merlin išgyveno audringų ir neįmanomų meilės romanų. Šios moters gyvenimas tai pasakojimas apie skausmingus santykius, niekada negimusius vaikus ir tarsi liepsnos svilinančias aistras, kurios sudegino jo sielą. Beveik visada jai tekdavo vienai balansuoti ant bedugnės krašto tarp nesutramdo triumfo ekranuose ir beviltiškos nesėkmės asmeniniame gyvenime. Jau iki tol buvusi daugiau nei kino žvaigždė, po itin ankstyvos mirties aktorė virto amžinų grožio, žavesio ir trapumo simboliu, peržengusių laiko ribas ir tapusių neatskiriama popkultūros dalimi, neišsenkančių kūrybos šaltinių, iš kurio pilnomis rieškučiomis sėmė reklamos, kūrėjai, muzikantai bei mados dizaineriai. Nors gyveno per trumpai, kad būtų spėjusi išvysti savo sukeltus pokyčius, ji amžiams pakeitė žaidimo taisyklės. Užgošta savo pačios grožio, Merlin atrodė neišsilavinusi, tačiau iš tiesų ją žavėjo muzika, poezija, net politika. Ji riterijo knygas pati rašė. Amžinai balansuodama tarp savo ambicijų ir nuolankumo, savo paskutiniame interviu ji svarstė apie pavojus. Gera patekti žmonių fantazijas, bet taip pat gera būti primtai už tai, kokia esu, sakė aktorė. Bet kas iš tiesų buvo Merlin Monroe? Kad išvystume tikrąją Merlin, turime suskaldyti deivės bei divos įvaizdį ir leistis nustebinami tos moters, kokia ji iš tiesų buvo. Protinga, talentinga ir apdovanota išskirtiniu humoro jausmu. Nerami, nepriklausoma, trapi ir paslaptinga siela. Šios knygos puslapiuose sudėta daugiau nei 120 jos nuotraukų, siekiant pažvelgti į šią žvaigždę iš kitos, jaudinančios ir žmogiškosios perspektyvos. Vis dėlto šioje iliustruotoje biografijoje aprašomas daug sudėtingesnis moters gyvenimas, nei atrodo nuotraukose. Nerami, nepriklausoma, pažeidžiama ir paslaptinga, amžina legenda ir amžinas mitas. Šiandien Merlin paveldas gyvas ne tik jos įkveptuose dailės, mados ir muzikos kūriniuose, bet ir kasdienės popkultūros detalėse, citatose, nuotraukose bei plakatuose, kurie, net praėjus pusį amžiaus, toliau žavi ir įkvepia milijonų žmonių. Knygos autorė Chiara Pasqualetti Johnson yra italų žurnalistė, parengusi ne vieną leidinį apie moderniojo ir šiuolaikinio meno istoriją. Knygą apie Merlin Monroe lietuvių kalbą vertė Laura Bakšytė, išleido leidykla Briedis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Gonna wash the dust off

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, na, o čia laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje įsikūrusiais objektais, kurie nebijotinai keičia ne tik miesto architektūrą, bet ir žmogaus savimonę. Šį kartą kelkimės į laikinąją sostinę, o čia kūrinys, šalia kurio pirmąją mokslo metų dieną skuba nusifotografuoti su tėvais ar draugais mokinukai. Narys yra įsikūrę šalia Kauno valstybinio lėlių teatro. Žinoma, aš kalbu apie čia prisėdusią marionetę. Iš bronzos ir pilko granito nulieta menininko Luko Šiupšinsko skulptūra vaizduoja gyvą lėlių teatro marionetę, kuri per savo pietų pertrauką sėdi ant suoliuko su puodeliu kavos ir kruasanu. Apie šią skulptūrą ir kviečiu pasiklausyti pokalbio su pačiu jos kūrėju. Šiandien apžvelgiam skulptūrą, kuri prieš 6 metus buvo pristatyta, jie yra prie Kauno lėlių teatro. Kokia apskritai idėja buvo, kaip visa tai gimė?
3: Idėja gimė labai organiškai. Tiesą pasakius, su tuo metiniu lėlių teatro direktorium buvom susitikę visai dėl kito meninio projekto ir tiesiog bendrai iš kalbos jau atsisveikinėjant, einant prie lėlių teatro prieigų, tiesiog taip gyvai išnekant, kilo tokia mintis, sakom, va, tvarkomės aplinką, gražinamės, renovuojamės ir sako, kažkaip norėtųsi, kad atsirastų ir kažkoks prasmingas meno kūrinys toje erdvėje. O aš kaip kaunietis, kuris visai šalia mokėsi, šalia yra mano mokykla, tai aš tą puikiai erdvę pažįstu, ji man kelia tam tikrus sentimentalius jausmus, tai priėmiau tokį, kaip galima pasakyti, toks kaip garbės reikalas buvo sugalvot kažkokią smagią gerą idėją būtent tai erdvėj. Ir taip gimė idėja tiesiog išvežti lėlių teatrą šiek tiek į eksterjerą, tai yra sukurti marionetę, kuri būtų lauke, kuri jau pasitiktų žiūrovus einant nuo Laisvės alėjos į teatrą.
2: Teatras kartais yra pateikiamas kaip tarytum šventovė, kurioje gimsta stebuklai. Kiek jums kaip menininkui pačiam tai buvo papildoma atsakomybė kurti skulptūrą būtent tokioje vietoje?
3: Na, žinot, aš teatre, tiesą pasakius, esu praktiškai užaugęs, nes šalia yra muzikinis teatras, kuriame dirbo mano mama, tai aš puikiai iš vaikystės prisimenu tiek muzikinio teatro, tiek lėlių teatro užkulisius ir ypač butaforijų cechą, kur yra gaminamos dekoracijos. Ir man vis laik tai atrodydavo tokia magiška, tikrai magiška ir sakrali erdvė ir paslaptinga ir vat, būtent ir norėjosi kažkiek va, tą skraistę praskleisti, parodyti ir išnešti į eksterjerą.
2: Jūs pats esate sakęs, kad apie būtent šią skulptūrą, kad personažas yra tarsi lėlių teatro darbuotojas, kuris nevaizduoja konkretų pasakų personažą ar spektaklio veikėją, o kuria naują Kauno legendą. Tai kurdama šitą skulptūrą, apie kokią naują Kauno legendą galvojate?
3: Na, aš tiesą pasakius, aš padariau prielaidą, bet jį nepasiteisino atvirai pasakius. Nes nors aš norėjau sukurti visiškai naują legendą, bet daug žmonių sakė, kad tai primena jiems daktaro Krypštuko knygos ir spektaklio tarsi personažą. Taigi žmonės patys pradėjo tenais pamatyti kažkokius personažus ar asociacijas, apie kurias aš net nebuvau pagalvojęs. Tai tas mano pirminis kaip menininko lūkestis šito atveju yra labai, labai antrailis. Žmonės patys susigalvoja tas legendas ir asociacijas.
2: O kiek patiems kauniečiams ši skulptūra tapo artima ir kiek na, va, ta idėja dabar užsiminėt, kad patys savo susigalvojo kažkokias versijas, bet vis tiek turbūt pats būdamas kaunietis, na, nugirstat įvairius tos pasisakymus, kas labiausiai pačiam įstrigo?
3: Man labiausiai įstrigo būtent su šita skulptūra. Aš kaip skulptorius dažnai gaunu kažkokių žinučių arba nuotraukų pažįstami žmonės arba net nepažįstami, kurie pasidalina nuotraukomis, kurie yra nusifotografavę prie mano kūrinių. Tai galiu pasakyti, kad būtent su šita skulptūra labai daug žmonių man siuntė per messengerį nuotraukas ir būtent su savo vaikais atėję nusifotografuoti. Tai pati šita skulptūra viena iš populiariausių, galima pasakyti, ta prasme, kur žmonės nori ir nusifotografuoti, ir po to susisiekti su manim ir pasidžiaugti.
2: Nors tai gali atrodyti tų pačių ir viena sudėtingiausiai suvokimų, ar ne? Nes vėl grįžtam prie to, ką sakėt, žmonės patys susikūrė savo, tarytum, savo apmąstymus apie ką tą skulptūrą.
3: Na, aš čia kaip ir minėjau, tai kartais autorių arba iniciatorių lūkesčiai labai skiriasi nuo galutinio rezultato, nes būtent ši skulptūra yra ganėtinai taip nuo šaliai padėta, šiek tiek reikia praeiti tokį bromą nuo Laisvės alėjos pusės, kitaip tariant, tokia jaukiai paslėpta mieste, bet labai lengvai atrandama, kaip pasirodė.
4: O jums šiek tiek grįžtant prie tų žmonių supratimo, ar ne kartais kūrėjui, žvelgiant iš kūrėjo perspektyvos, jeigu rengiama skulptūra ar ne, ir turi kūrėjas na, vieną suvokimą, kaip jis nori ją pateikti, ką jinai vaizduoja, ir žmogus ją supranta visiškai kitaip. Čia kūrėjui šioks toks na, yra žaidimas ar ne? Kaip reikėtų tai suprasti?
3: Aš manau ne, nes čia yra santykių kūrimas. Kartais tas pats autorius kūrėjas neturi visų atsakymų į tos klausimus, jeigu mes kuriam kažkokį monumentą, kur mes turim labai griežtas kažkokias gairės, kad tai turi būti ar deklaratyvus darbas, arba labai, sakykim, koks nors gedului skirtas darbas, kur yra tos ribos labai aiškiai užbrėžtos, tai būtų kūrėjų įžeidimas, jeigu žmogus nesupranta paminklinės kultūros kaip paminklinės arba elgesi ne taip. Bet kas liečia būtent kūrybinius darbus kaip šis, tai aš manau atvirkščiai. Yra labai smagu, kai tu padarai savo darbo dalį, kūrinį pastatai viešoje erdvėje ir jis toliau gyvena visiškai nepriklausomą savo gyvenimą ir jau žmonės, miestų gidai ir visi kiti pradeda daryti savo darbą ir auginti dar kažkokį kultūrinį sluoksnį aplink tavo kūrinį, kurio tu pat būtum net negebėjęs sukurti.
4: Šiek tiek galim dar plačiau pasikalbėti apie žmogaus santykį apskritai su skulptūromis, su monumentais, kiek jis yra svarbus, ar ne, nes 21 amžiuje skulptūros vėlgi atrodo, na kartais pasenęs truputėlį reliktas, kaip jūs pats mato tą santykį?
3: Aš suprantu, kad yra labai daug irgi nepamatuotų kartais lūkesčių. Mes Lietuvoje, atvirai pasakius, dabar išgyvenam tokį pagreitintą skulptūrų kūrimo ir statymo procesą ir laikmetį, bet tai nieko neturėtų stebinti, tai yra visiškai natūralu. Mes kai kurias temas, kai kuriuos dalykus esame iš anksčiau užleidę dėl suprantamų priežasčių ir dabar šiek tiek norime tarsi atsigriebti, bet reikia prisiminti viską tokiai platesniai, kaip sakant, platesniam vaizde. Tai skulptūra viena iš seniausių meno kūrinių formų, būtent apimtinė skulptūra, tokia jau net prieš civilizacijoje atsiranda kažkokių objektų, obelisko ir viso kito, tai žmogui visą laiką tas daiktiškumas išlieka vis dar svarbus. Ir aš nesutinku su ta prielaida, kaip yra sakoma, kad skulptūra yra nykstanti meno rūšis ir darosi kažkokia neaktuali. Žmogus yra materialus, fiziškas gyvūnas ir būtent va, tas objektas, gebėjimas prisiliesti prie objekto, medžiagiškumas, medžiaga pati iš savęs turi tam tikrą krūvį. Aš manau, jis yra vis dar aktualus. O tai atitinka šių dienos formas, na, žinot, iš 10 kūrinių, jeigu vienas pavykęs, aš manau, tai jau yra neblogas rezultatas ir su tuo reikia susitaikyti. Ne kiekvienas kūrinys tampa genialių kūrinių, virtų nacionalinės premijos ir visokių tų kūrinių reikia. Svarbu, kad meninė kultūrinė ekosistema sveika ir gyva būtų.
4: Na, neseniai diskusijų Kaune sukėlė vieną iš naujų būtent kompozicijų, kuri atsirado ir paskatino tokias diskusijas, ar Kaunas tampa atvira galerija ar skulptūrų mišrainė. Kaip jūs apskritai, kiek apskritai pačiai visuomenėje galbūt yra sveika diskutuoti apie tai, apie ką yra skulptūra?
3: Aš manau, pačios diskusija dėl diskusijos kartais irgi yra bereikalingas dalykas, mums reikėtų gal tiesiog bendrai tiesiog šviestis, bendrauti, aplankyti kaip čia skulptūrų parodų atidarymus, šiek tiek bendrai šviestis, nes pas mus tos diskusijos tapo tokios ganėtinai toksiškos, tarsi vieni kitiems bando įmušti kokį nors įvartį viena ar kita tema, kai atrodo, kad Lietuvai bet kokį objektą, jeigu pastatysi, net jeigu kažkokiam parke, miške, visiškai mažutį, nedidelį, vis tiek susilauksi kokio nors žmonių grupės pasipiktinimo ir pasipriešinimo. Tai reikia bendrai bendravimo kultūros geresnės pas mus.
4: Bet jūs jokių būdų tikrai nesutiktumėt, kad skulptūra atgyvenęs yra menas ar nereikalingas šiandien?
3: Ne, su šitu nesutikčiau. Manau ir mano daugybė kolegų, kurie jau ne vienerius metus gyvena be atostogų ir su dideliais viršvalandžiais patvirtintų šitą mano tezę.
4: Kiek tas diskusijas kartais irgi gali iškelti ne tai, kad kaip ta skulptūra atrodo, bet pati skulptūros pasirinkimo vieta, nes turbūt vietos klausimas irgi yra labai svarbus, ar ne? Na, kad ir sugrįžtant prie jūsų marionetės. Jeigu jinai būtų ne prie Lėlių teatro, ar ne, ne Lėlių teatro prieigose, būtų kitoje miesto vietoje, turbūt tai būtų visiškai vėlgi kitaip.
3: Tai taip, kontekstas yra be galo svarbu, kontekstas yra pusė darbo. Žinoma, reikia suprasti, kad yra toks skirtingas žanras, tai yra būtent tai vietai kurtos skulptūros ir galerinės skulptūros. Tai jeigu mes turim parkinės erdvės, ten galime suprasti, kad tenais gali atsirasti meno kūriniai, gali nesusiję su vieto, jie skirti grinai žmonių kažkokiems vizualiniam grožiui suteikti, bet kas liečia miestų centrinės dalis, istorinės vietas, tai kontekstas yra būtinas ir skulptūros turi būti kuriamos būtent toms erdvėms.
4: Šiandien su Luku Šiupšinsku apžvelgėme jo kūrinį Marionetė, kuris savo gyvenimą pradėjo 2020 metais. Na ir Marionetė draugė su jos maistą besitaikančia varna įsikūrė Lėlių teatro kiemelyje, miesto sodo pakraštyje. Jas pastebėti galima ir einant Laisvės alėje, tai reikia pro arką įeiti vidun link pagrindinio teatro durų. Na ir kaip galima nebijoti, šis Kauno viešųjų erdvių akcentas sulaukė ne tik kauniečių, bet ir miesto svečių žvilgsnių, žinoma, ir fotoaparatų blykščių. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Lietuvoje 10 valanda.
1: Žinios.
0: Bartoševičius kreipėsi į aukščiausiąjį teismą, prašo nutraukti bylą. Kazimira Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinėse, vyks valstybinės laidotuvės. Trampas jau abejoja dėl leidimo Ukrainai gaminti raketas Patriot. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Jis prašo panaikinti teismo nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo. Aukščiausiasis teismas dabar spręs, ar šį skundą priimti nagrinėti. Bartoševičius gegužę pareigūnų buvo pristatytas į Kauno kalėjimą. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl apkaltinamasis nuosprendis priimtas pagristai, o Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia. Pirmosios instancijos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo, ši bausmė ir liko. Mirus pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84 metus. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė-oras tipo raketas Patriot. Tai pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausiu Kyjevo prioritetu. Jis buvo aptarta šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Po šio susitikimo Zelenskis sakė, kad Trumpas sutiko Kyjevui suteikti licencijas gaminti raketas. Anksčiau šį mėnesį Trumpas taip pat buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas, o dabar pradėjo abejoti. Palestiniečių grupuotė Hamas šiandien pranešė, kad sudarė susitarimą užbaigti karą su Izraeliu. Susitarta dėl Hamas ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių siekiant pažangos dėl paliaubų. Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė apie susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo, pavadindamas tai svarbiu žingsniu naujos palestiniečių vyriausybės Gazos ruožė link. Hamas pareigūnai sakė, kad Trumpo taikos bus įsteigtas komitetas Gazos ruožui valdyti. Prižiūrės islamistų judėjimą.

0: Liepsnos įsiplieskė po itin sausų ir karštų orų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra. Kai kuriems evakuotiems gyventojams teikiama parama laikinoje prieglaudoje, o daugelis kitų evakavosi patys. Gaisro vieta yra už 16 km nuo atominės elektrinės ir naujos elektrinės statybvietės, bet teigiama, kad pavojaus joms nėra.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai. Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietūs su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
5: Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai gerovei. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji metų žodžio rinkimai Lietuvoje surinkti 2017-aisiais. Tą kartą internetinėme balsavime daugiausia balsų gavo žodis švaistuomenė bei posakis laikausi kaip Gedimino kalnas. Žodį švaistuomenė sukūrė viena lietuviška reklamos agentūra, o jis buvo išpopuliarintas mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugų reklamoje. Tuo tarpu naujovišką etiketo formuluotę posakį laikausi kaip Gedimino kalnas pasiūlė Giedrė Bulgakovienė iš Alytaus. Jos manimu, tai šiuolaikiškas atsakymas į klausimą, kaip laikaisi.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Amerikiečių rašytojas Jackas Kerouakas geriausiai žinomas dėl romano Kelyje. Visgi debiutinis rašytojo kūrinys Jūra yra mano brolis buvo išleistas praėjus daugiau nei 40 metų po jo mirties, nes ilgą laiką buvo laikomas dingusiu. Šią knygą Kerouakas rašyti pradėjo būdamas vos 20-ties, dirbdamas jūreiviu prekinėme laive. Ją išleidusios Penguin Classics atstovų teigimu, šiame jo kūrinyje jau aiškiai ryškėja jaunojo rašytojo talentas, vėliau atsiskleidė su bitnikų judėjimu. Debiutinėme romane kelio tema yra tokia pat ryški ir stipri, kaip ir Kelyje. Kultinėme autorių išgarsinusiame romane.

0: Lietuvoje 11 valandų.
1: Žinios.
0: Aiškindamasi kūdikio mirties aplinkybės, prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Italija teigia, kad Ispanija turėtų būti pašalinta iš Šengeno erdvės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Prokuratūra siekia nustatyti tikslias įvykio aplinkybės, kai Kauno klinikose Liepos pabaigoje mirė kūdikis. Bus vertinama, ar tam turėjo įtakos įtariamas tėvų dėlsimas kreiptis medicininės pagalbos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui, šeima sužinojo apie įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad apie vaiko mirtį ji nebuvo informuota. Minėta šeima vaikų teisėms žinoma nuo 2018 metų. Premjerui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai yra normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams baigiantis. Anot ministro, Lietuva turi sutarimus dėl ypač didelių kontraktų, kaip pėstininkų kovos transporto mašinos. Taip pat krašto apsaugos ministerija eis vyriausybė dėl dronų interceptorių įsigijimo, tad būtent šiems pirkiniams lėšas ir ketinama panaudoti. Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog iš ministro norės išgirsti planus, kai bus leidžiami gynybai skirti pinigai. Kaunas tokius premjero ketinimus vertina palankiai. Minint 35-asias medininkų žudynių metinės, šiandien sostinėje bei medininkuose vyksta aukoms pagerbti skirti renginiai. 1991 metų ankstų Liepos 31-osios rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste OMONO smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Per jų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai. Išgelbėti pavyko vienintelio muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę. Jis buvo labai sunkiai sužeistas. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tą dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus jau 8 kartą. Tiek Prancūzijos, tiek Rumunijos kontingentai pasižymėjo tuo, kad numušė Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus Rumunijos, Estijos, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Mirus pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjeriai Kazimierai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą. Po jo sutriko kalba ir moteris į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Italijos ministrė pirmininkė Džordža Meloni paragino sustabdyti Ispanijos narystę be vizija Šengeno erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė į Ispanijos Seutą besiribojančią su Maroku. Ji teigė, kad vaizdai iš Seutos yra šokiruojantis, juose matyti, kaip minios migrantų plaukia ir lipa į Ispanijos krantą, mažiausiai 9 jų jau žuvo.

0: Permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietus su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonijoje rekordiškai sumažėjo žmonių. Gyventojų skaičius šioje šalyje mažėja jau 14 metų iš eilės. Po mažyčio Monako, Japonija turi antrą pagal amžių vyriausią populiaciją pasaulyje. Premjeras net perspėjo, šalis atsidūrė ant ribos, kai kyla klausimas, ar pavyks toliau funkcionuoti kaip visuomeniai. 2022 metais japonų skaičius, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 800 tūkstančių, iki kiek daugiau nei 122 milijonų žmonių. Bet rekordiškai padaugėjo užsieniečių, iki beveik 3 milijonų. Japonijoje galioja gana griežtos imigracijos taisyklės, tačiau vyriausybė nebeturi kitos išeities ir palaipsniui jie švelnina.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: buvo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tinklalaidės arba tiesiog podcastus 2004 metais išrado amerikiečių MTV televizijos žvaigždė Adamas Karis ir iš New Yorko kilęs programinės įrangos kūrėjas Deivas Vineris. Tais pačiais metais pavadinimą podcast sugalvojo britų žurnalistas Benas Hammerslis. Šis formatas netgi turi savo šventę. Rugsėjo 30-ąją švenčiama tarptautinė tinklalaidžių diena. Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 5 milijonai tinklalaidžių.
2: Čia Easy FM.

0: Lietuvoje 12 valandų.
1: Žinios.
0: Aiškindamasi kūdikio mirties aplinkybės, prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Ispanijos anklavą užplūdo 40 tūkstančių migrantų. Maskas ruošia didelę sumą respublikonams paremti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piknaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Prokuratūra siekia nustatyti tikslias įvykio aplinkybės, kai Kauno klinikose mirė kūdikis. Bus vertinama, ar tam turėjo įtakos įtariamas tėvų dėlsimas kreiptis medicininės pagalbos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad apie vaiko mirtį ji nebuvo informuota. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad toks atvejis yra labai nejautrus ir turi būti išaiškintas. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė, kad tėvų teisės yra neatsiejamos nuo pareigos užtikrinti vaikų saugumą ir teisę į gyvybę. O jei kyla įtarimų, institucijos privalo laiku reaguoti. Premjerui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai yra normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams baigiantis. Anot ministro, Lietuva turi sutarimus dėl ypač didelių kontraktų, kaip pėstininkų kovos transporto mašinos. Taip pat krašto apsaugos ministerija eis į vyriausybę dėl dronų interceptorių įsigijimo, tad būtent šiems pirkimams lėšas ir ketinama panaudoti. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą persikėlė apie 40 tūkstančių migrantų. Tai daugiausia jauni vyrai ir paaugliai. Plaukdami į Ispanijos anklavą iš Maroko jau žuvo 18 žmonių. Neturėdami pastogės, tūkstančiai migrantų liko mygoti parkuose ir ant šaligatvio, o kiti klaidžiojo gatvėmis. Kol kas neaišku, kas paskatino tiek daug migrantų persikelti į Seutą. Maroko valdžios institucijos viešai nekomentavo šių sienų skirtimų. Šis chaosas sukėlė atkarsi Italijoje, kuri yra dar viena svarbi migrantų kelionės kryptis. Premjerė paragino sustabdyti Ispanijos narystę be vizija Šengeno erdvėje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemės oras tipo raketas Patriot. Tai pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausiu Kyjevo prioritetu. Jis buvo aptarta šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Po šio susitikimo Zelenskis sakė, kad Trumpas sutiko Kyjevui suteikti licencijas gaminti raketas. Anksčiau šį mėnesį Trumpas taip pat buvo išreiškė ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas, o dabar pradėjo abejoti. Turtingiausias pasaulio žmogus Ilonas Maskas rengiasi skirti didelę sumą siekdamas padėti respublikonams išlaikyti kongreso kontrolę lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose, skelbia žiniasklaida. Technologijų milijardierius atnaujina savo įsitraukimą į politiką ir planuoja vėl aktyvuoti politinę organizaciją, kuri išleido 260 milijonų dolerių remdama Donaldo Trumpo kampaniją. Tai gali suteikti didelį postumį respublikonams. Partijai grėsmė dabar kelia žemi Trumpo reitingai, susirūpinimas dėl ekonomikos ir nepritarimas karui su Iranu. Tarptautinė futbolo federacija atmetė kritiką ir žada tęsti konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano. Europos futbolo federacija UEFA pareiškė esanti pasirengusi boikotuoti pasaulio futbolo čempionatą. Taip ir reagavo į pasiūlymą įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri valdytų didžiausius FIFA renginius ir leistų privatiems investuotojams įsigyti šios įmonės akcijų. FIFA teigia, kad tai būtų galima pritraukti 4 milijardus dolerių privačių investicijų. Bet UEFA pareiškė, kad pasaulio futbolo čempionatas negali būti laikomas investicinio produkto

0: Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau, 20-22 laipsniai šilumos.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dviaukščiai autobusai yra mūsų greitkelių kasdienybė. Visgi, apie triaukščius autobusus daugelis žmonių net nėra girdėję. Tad kyla klausimas, ar jie apskritai egzistuoja. Pirmasis triaukštis autobusas į gatves išriedėjo dar 1932 metais. Tai buvo ilgas, trijų ašių autobusas, važinėjęs tarp Romos ir Tivolio miestų Italijoje. Šis gana įspūdingai atrodantis autobusas traukė praeivių žvilgsnius, tačiau didžiulė talpa nepasižymėjo. Jame tilpo 88 keleiviai. Šiuolaikiniuose dviaukščiuose autobusuose telpa maždaug 80 keleivių. Visgi, šis itališkas autobusas buvo kiek prabangesnis. Jame keleiviai galėjo džiaugtis turėdami daugiau erdvės. Kita vertus, trečiasis aukštas nebuvo labai didelis. Jis buvo įrengtas tik virš galinės autobuso dalies.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vimbldono čempionatas yra seniausias ir prestižiškiausias iš keturių didžiojo kirčio teniso turnyrų. Jame gausų senų tradicijų ir savybių, tokių kaip įprotis, vyrus ir moteris varžybose vadinti atitinkamai džentelmenais ir damomis. Bet kodėl visi sportininkai turi vilkėti baltai? Paprasčiausias atsakymas – dėl prakaito dėmių. Jos daug mažiau pastebimos nei ant spalvotų rūbų. Visgi per ilgametę Vimbldono istoriją pasitaikė ir tokių atvejų, kai tenisininkai nenorėjo sutikti su tokiu aprangos kodu. Štai garsusis amerikietis Andre Agassis atsisakė žaisti Vimbldone ne 3 metus iš eilės, nes aprangos kodas neleido jam dėvėti prašmatnių drabužių, kurie jam buvo patogiausi.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ispanija kovoja su migrantų krize. Krašto apsaugos ministras ramina dėl išnaudotų gynybos lėšų. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją prie mikrofono Rokas Minavičius. Prancūzija sugriežtins savo sienų su Ispanija kontrolę, pareiškė šalies vidaus reikalų ministras tūkstančiams migrantų iš Maroko persikelus į Ispanijos enklavo Šiaurės Afrikoje Seutą. Loranas Nunesas taip pat paskelbė apie greito reagavimo pasienio pajėgų aktyvavimą. Pasak šaltinio Ispanijos policijoje pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos enklavą persikelė apie 40 tūkstančių migrantų, o staigus migrantų amplūdis sukėlė krizę Ispanijoje. Tūkstančiams migrantų užplūdus Seutą Ispanijoje, Lietuvos prezidentas sako, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Anot Gitano Nausėdos, to, kas vyksta Ispanijoje, neturi būti ir bendrija negali sauliaisti turėti skylėtas sienas. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą persikėlė apie 40 tūkstančių migrantų. Šis sprendimas Seutos valdžia šį srautą sieja su šį mėnesį priimtų Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu. Pagal jį pareigūnams uždrausta be teismo nedelsiant gražinti jūrą atvykstančius migrantus. Šis sprendimas netaikomas migrantams, kurie Ispanija patenka sausumą, įskaitant lipimą per pasienio tvorą. Lenkijoje vakar nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Šalies vadovas teigė bendravę su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. Paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Perklaustas, ar įtenkina Lietuvos pasirengimo lygis, prezidentas atsakė neigimai, tačiau pabrėžė, kad darbai vyksta. Premjerui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras sako, kad tai yra normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams baigintis. Anot Roberto Kauno, Lietuva turi sutarimus dėl ypač didelių kontraktų, kaip pėstininkų kovos bei transporto mašinos. Taip pat krašto apsaugos ministerija eis į vyriausybę dėl dronų interceptorių įsigijimo, tad būtent šiems pirkiniams lėšas ir ketinama panaudoti. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Gėlių vainikų per išpolį nužudytusius pagerbė Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad medininkų tragedija yra vienas iš didelės laisvės kainos pavyzdžių. Šalies vadovai, akcentuodami Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, jog priešo grėsmė ir toliau išlieka. Šiandien sukanka 35 metai, kai 91 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Tą kartą išgelbėti pavyko vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj dieną bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
5: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausias pasaulio dirbtinis paplūdimys įrengtas Japonijoje. Ocean Dome yra didžiulio Sheraton Seagate Resort komplekso dalis. Šis paplūdimys yra 300 metrų ilgio ir 100 metrų pločio, o jo aplinka išties įspūdinga. Netikras ugniai kvėpuojantis ugnikalnis, tūkstančiai tonų dirbtinių smėlio, šimtai palmių ir didžiausias ištraukiamas stogas geriausia nuolatinio mėlyno dangaus garantija net lietingomis dienomis. Šio foroninio gaubto oro temperatūra visada yra apie 30 laipsnių pagal Celsijų, o vandens temperatūra apie 28 laipsnius.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rašytojas Tomas Manas, tas pats, kurio namas tebe stovi Nidoje, buvo vedęs turtingą profesoriaus dukterį ir galėjo be rūpešių atsidėti kūrybai. Visgi šeimoje jis buvo tikras despotas. Visiems nustatydavo elgesio taisyklės, taip pat minučių tikslumu suskirstė dienotvarkę, kurios griežtai reikalavo laikytis. Jo dukra Elizabeta yra prisipažinusi, kad tėvas su ja tėra šnekėjęs vieną vienintelį kartą.
2: Čia Easy FM.

0: Lietuva siūs pagalbą su miškų gaisrais kovojančiai Prancūzijai. Suomija palaiko Italijos raginimą Ispanijai užverti Šengeno erdvę. Pasaulinė futbolo federacija žada tęsti konsultacijas dėl privačių investicijų plano. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Pietų Prancūzijoje tęsiantis miškų gaisrams valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai jau rytoj išvyks padėti juos gesinti. Sprendimą suteikti humanitarinę pagalbą Prancūzijai šiandien vykusime neįlinėme posėdėje priėmė vyriausybė. Skelbiama, kad į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Kaip skelbiama, Lietuvos komanda Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Suomija palaiko Italijos raginimą Ispanijai užverti Šengeno erdvę. Platformoje X Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen rašė, kad šalis, kuri negeba apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienos nuo infiltracijos, negali būti Šengeno zonos nare. Savo ruoštų Italijos premjerė Giorgia Meloni paragino sustabdyti Ispanijos narystę Europos Sąjungos bevizėje Šengeno erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė Ispanijos Ceutos eksklavą besiribojantį su Maroku. Ispanijos vidaus reikalų ministras nurodė, kad maždaug per pastarąją parą eksklavą įžengė 49 tūkstančiai žmonių, 18 tai padaryti mėginusių migrantų žuvo. Tai didžiausias į Ceutą atvykusių migrantų skaičius nuo 2021. Tada siena su anklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė oras tipo raketas Patriot, tai pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kijevo prioritetų. Jis buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Po šio susitikimo Zelenskis sakė, kad Trumpas sutiko Kijevui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot. Anksčiau šį mėnesį respublikonas taip pat buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti šias raketas, o dabar pradėjo abejoti. Turtingiausias pasaulio žmogus Ilonas Maskas rengėsi skirti didelę sumą siekdamas padėti respublikonams išlaikyti kongreso kontrolę lapkritį vyksinčiuose kadencijos vidurio rinkimuose, skelbė žiniasklaida. Technologijų milijardierius atnaujina savo įsitraukimą į politiką ir planuoja vėl aktyvuoti politinę organizaciją, kuri išleido 260 milijonų dolerių remdama Donaldo Trumpo kampaniją. Tai gali suteikti didelį postumį respublikonams, mat partijai grėsmę dabar kelia žemi Trumpo reitingai, susirūpinimas dėl ekonomikos bei nepritarimas karui su Iranu. Pasaulinė futbolo federacija FIFA žada tęsti konsultacijas dėl privačių investicijų plano. Organizacija taip pat teigia išklaususi Europos bei Šiaurės ir Centrinės Amerikos futbolo konfederacijos atsiliepimus, kuriuose teigiama, kad visos daugiau nei 40 jų narių asociacijos atmetė FIFA siūlymą parduoti dalį pasaulio čempionato verslo operacijų akcijų. Jei projektas bus patvirtintas, kiekviena iš daugiau nei 200 organizacijos narių kitų metų pradžioje galėtų būti išmokėta vienkartinė 20 milijonų dolerių išmoka, o joms skiriamas finansavimas artimiausiam ciklui padidėtų nuo 8 iki 20 milijonų dolerių. Pagal šį pasiūlymą privatiems investuotojams būtų leidžiama įsigyti bendrovės akcijų, tačiau jie neturėtų kontrolinio paketo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: ZFM. Gyvenk be įtampos.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: 7 kart 7.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.
2: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, na, o čia laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje įsikūrusiais objektais, kurie nebijotinai keičia ne tik miesto architektūrą, bet ir žmogaus savimonę. Šį kartą kelkimės į laikinąją sostinę, o čia kūrinys, šalia kurio pirmąją mokslo metų dieną skuba nusifotografuoti su tėvais ar draugais mokinukai. Narys yra įsikūrę šalia Kauno valstybinio lėlių teatro. Žinoma, aš kalbu apie čia prisėdusią marionetę. Iš bronzos ir pilko granito nulieta menininko Luko Šiupšinsko skulptūra vaizduoja gyvą lėlių teatro marionetę, kuri per savo pietų pertrauką sėdi ant suoliuko su podėliu kavos ir krosanu. Apie šią skulptūrą ir kviečiu pasiklausyti pokalbio su pačiu jos kūrėju. Šiandien apžvelgiam skulptūrą, kuri prieš 6 metus buvo pristatyta, jie yra prie Kauno lėlių teatro. Kokia apskritai idėja buvo, kaip visą tai gimė?
4: Idėja gimė labai organiškai. Tiesą pasakius, su tuo metiniu lėlių teatro direktorium buvom susitikę visai dėl kito meninio projekto ir tiesiog bendrai iš kalbos jau atsisveikinėjant, einant prie lėlių teatro prieigų, tiesiog taip gyvai išnekant, kilo tokia mintis, sakom, va, tvarkomės aplinką, gražinamės, renovuojamės ir sako, kažkaip norėtųsi, kad atsirastų ir kažkoks prasmingas meno kūrinys toje erdvėje. O aš kaip kaunietis, kuris visai šalia mokėsi, šalia yra mano mokykla, tai aš tą puikiai erdvę pažįstu, ji man kelia tam tikrus sentimentalius jausmus, tai priėmiau tokį, kaip galima pasakyti, toks kaip garbės reikalas buvo sugalvot kažkokią smagią gerą idėją būtent tai erdvėjai. Ir taip gimė idėja tiesiog išvežti lėlių teatrą šiek tiek į eksterjerą, tai yra sukurti marionetę, kuri būtų lauke, kuri jau pasitiktų žiūrovus einant nuo Laisvės alėjos į teatrą.
3: Teatras kartais yra pateikiamas kaip tarytum šventovė, kurioje gimsta stebuklai. Kiek jums kaip menininkui pačiam tai buvo papildoma atsakomybė kurti skulptūrą būtent tokioje vietoje?
4: Na, žinot, aš teatre, tiesą pasakius, esu praktiškai užaugęs, nes šalia yra muzikinis teatras, kuriame dirbo mano mama, tai aš puikiai iš vaikystės prisimenu tiek muzikinio teatro, tiek lėlių teatro užkulisius ir ypač butaforijų cecha, kur yra gaminamos dekoracijos. Ir man vis laik tai atrodydavo tokia magiška, tikrai magiška ir sakrali erdvė ir paslaptinga ir vat, būtent ir norėjosi kažkiek va, tą skraistę praskleisti, parodyti ir išnešti į eksterjerą.
3: Jūs pats esate sakęs, kad apie būtent šią skulptūrą, kad personažas yra tarsi lėlių teatro darbuotojas, kuris nevaizduoja konkretų pasakų personažą ar spektaklio veikėją, o kuria naują Kauno legendą. Tai kurdama šitą skulptūrą, apie kokią naują Kauno legendą galvojate?
4: Na, aš tiesą pasakius, aš padariau prielaidą, bet jį nepasiteisino atvirai pasakius. Nes nors aš norėjau sukurti visiškai naują legendą, bet daug žmonių sakė, kad tai primena jiems daktaro Krypštuko knygos ir spektaklio tarsi personažą. Taigi žmonės patys pradėjo tenais pamatyti kažkokius personažus ar asociacijas, apie kurias aš net nebuvau pagalvojęs. Tai tas mano pirminis kaip menininko lūkestis šito atveju yra labai, labai antrailis. Žmonės patys susigalvoja tas legendas ir asociacijas.
3: O kiek patiems kauniečiams ši skulptūra tapo artima ir kiek na, va, ta idėja dabar užsiminėt, kad patys savo susigalvojo kažkokias versijas, bet vis tiek turbūt pats būdamas kaunietis, na, nugirstat įvairius tos pasisakymus, kas labiausiai pačiam įstrigo?
4: Man labiausiai įstrigo būtent su šita skulptūra. Aš kaip skulptorius dažnai gaunu kažkokių žinučių arba nuotraukų pažįstami žmonės arba net nepažįstami, kurie pasidalina nuotraukomis, kurie yra nusifotografavę prie mano kūrinių. Tai galiu pasakyti, kad būtent su šita skulptūra labai daug žmonių man siuntė per messengerį nuotraukas ir būtent su savo vaikais atėję nusifotografuoti. Tai pati šita skulptūra viena iš populiariausių, galima pasakyti, ta prasme, kur žmonės nori ir nusifotografuoti, ir po to susisiekti su manim ir pasidžiaugti.
3: Nors tai gali atrodyti tų pačių ir viena sudėtingiausiai suvokimų, ar ne? Nes vėl grįžtam prie to, ką sakėt, žmonės patys susikūrė savo, tarytum, savo apmąstymus apie ką tą skulptūrą.
4: Na, aš čia kaip ir minėjau, tai kartais autorių arba iniciatorių lūkesčiai labai skiriasi nuo galutinio rezultato, nes būtent ši skulptūra yra ganėtinai taip nuo šaliai padėta, šiek tiek reikia praeiti tokį bromą nuo Laisvės alėjos pusės, kitaip tariant, tokia jaukiai paslėpta mieste, bet labai lengvai atrandama, kaip pasirodė.
3: O jums šiek tiek grįžtant prie tų žmonių supratimo, ar ne kartais kūrėjui, žvelgiant iš kūrėjo perspektyvos, jeigu rengiama skulptūra ar ne, ir turi kūrėjas na, vieną suvokimą, kaip jis nori ją pateikai, jinai vaizduoja, ir žmogus ją supranta visiškai kitaip. Čia kūrėjui šioks toks, na, yra žaidimas ar ne? Kaip reikėtų tai suprasti?
4: Aš manau ne, nes čia yra santykių kūrimas. Kartais tas pats autorius, kuris neturi visų atsakymų į tos klausimus, jeigu mes kuriam kažkokį monumentą, kur mes turim labai griežtas kažkokias gairias, kad tai turi būti ar deklaratyvus darbas, arba labai, sakykim, koks nors gedului skirtas darbas, kur yra tos ribos labai aiškiai užbrėžtos, tai būtų kūrėjų įžeidimas, jeigu žmogus nesupranta paminklinės skulptūros kaip paminklinės arba elgesi ne taip. Bet kas liečia būtent kūrybinius darbus kaip šis, tai aš manau atvirkščiai. Yra labai smagu, kai tu padarai savo darbo dalį, kūrinį pastatai viešoje erdvėje ir jis toliau gyvena visiškai nepriklausomą savo gyvenimą ir jau žmonės, miestų gidai ir visi kiti pradeda daryti savo darbą ir auginti dar kažkokį kultūrinį sluoksnį aplink tavo kūrinį, kurio tu pat būtum net negebėjęs sukurti.
3: Šiek tiek galim dar plačiau pasikalbėti apie žmogaus santykį apskritai su skulptūromis, su monumentais, kiek jis yra svarbus, ar ne, nes 21 amžiuje skulptūros vėlgi atrodo, na kartais pasenęs truputėlį reliktas, kaip jūs pats mato tą santykį?
4: Aš suprantu, kad yra labai daug irgi nepamatuotų kartais lūkesčių. Mes Lietuvoje, atvirai pasakius, dabar išgyvenam tokį pagreitintą skulptūrų kūrimo ir statymo procesą ir laikmetį, bet tai nieko neturėtų stebinti, tai yra visiškai natūralu. Mes kai kurias temas, kai kuriuos dalykus esame iš anksčiau užleidę dėl suprantamų priežasčių ir dabar šiek tiek norime tarsi atsigriebti, bet reikia prisiminti viską tokiai platesniai, kaip sakant, platesniam vaizde, tai skulptūra viena iš seniausių meno kūrinių formų, būtent apimtinė skulptūra, tokia jau net prieš civilizacijoje atsiranda kažkokių objektų, obelisko ir viso kito, tai žmogui visą laiką tas daiktiškumas išlieka vis dar svarbus ir aš nesutinku su ta prielaida, kaip yra sakoma, kad skulptūra yra nykstanti meno rūšis ir darosi kažkokia neaktuali. Žmogus yra materialus, fiziškas gyvūnas ir būtent va, tas objektas, gebėjimas prisiliesti prie objekto, medžiagiškumas, medžiaga pati iš savęs turi tam tikrą krūvį. Aš manau, jis yra vis dar aktualus. O tai atitinka šių dienos formas, na, žinot, iš 10 kūrinių, jeigu vienas pavykęs, aš manau, tai jau yra neblogas rezultatas ir su tuo reikia susitaikyti. Ne kiekvienas kūrinys tampa genialių kūrinių, virtų nacionalinės premijos ir visokių tų kūrinių reikia. Svarbu, kad meninė kultūrinė ekosistema sveika ir gyva būtų.
3: Na, neseniai diskusijų Kaune sukėlė vieną iš naujų būtent kompozicijų, kuri atsirado ir paskatino tokias diskusijas, ar Kaunas tampa atvira galerija ar skulptūrų mišrainė. Kaip jūs apskritai, kiek apskritai pačiai visuomeniai galbūt yra sveika diskutuoti apie tai, apie ką yra skulptūra?
4: Aš manau, pačios diskusija dėl diskusijos kartais irgi yra bereikalingas dalykas, mums reikėtų gal tiesiog bendrai tiesiog šviestis, bendrauti, aplankyti kaip čia skulptūrų parodų atidarimus, šiek tiek bendrai šviestis, nes pas mus tos diskusijos tapo tokios ganėtinai toksiškos, tarsi vieni kitiems bando įmušti kokį nors įvartį viena ar kita tema, kai atrodo, kad Lietuvai bet kokį objektą, jeigu pastatysi, net jeigu kažkokiam parke, miške, visiškai mažutį, nedidelį, vis tiek susilauksi kokio nors žmonių grupės pasipiktinimo ir pasipriešinimo. Tai reikia bendrai bendravimo kultūros geresnės pas mus.
3: Bet jūs jokių būdų tikrai nesutiktumėt, kad skulptūra atgyvenęs yra menas ar nereikalinga šiandien?
4: Ne, su šitu nesutikčiau. Manau ir mano daugybė kolegų, kurie jau ne vienerius metus gyvena be atostogų ir su dideliais viršvalandžiais patvirtintų šitą mano tezę.
5: Kiek tas diskusijas kartais irgi gali iškelti ne tai, kad kaip ta skulptūra atrodo, bet pati skulptūros pasirinkimo vieta, nes turbūt vietos klausimas irgi yra labai svarbus, ar ne? Na, kad ir sugrįžtant prie jūsų marionetės. Jeigu jinai būtų ne prie Lėlių teatro, ar ne, ne Lėlių teatro prieigose, būtų kitoje miesto vietoje, turbūt tai būtų visiškai vėlgi kitaip.
4: Tai taip, kontekstas yra be galo svarbu, kontekstas yra pusė darbo. Žinoma, reikia suprasti, kad yra toks skirtingas žanras, tai yra būtent tai vietai kurtos skulptūros ir galerinės skulptūros. Tai jeigu mes turim parkinės erdvės, ten galime suprasti, kad tenais gali atsirasti meno kūriniai, gali nesusiję su vieto, jie skirti grinai žmonių kažkokiems vizualiniam grožiui suteikti, bet kas liečia miestų centrinės dalis, istorinės vietas, tai kontekstas yra būtinas ir skulptūros turi būti kuriamos būtent toms erdvėms.
5: Šiandien su Luku Šiupšinsku apžvelgėme jo kūrinį Marionetė, kuri savo gyvenimą pradėjo 2020 metais. Na ir Marionetė draugė su jos maistą besitaikančia varna įsikūrė Lėlių teatro kiemelyje, miesto sodo pakraštyje. Jas pastebėti galima ir eidant Laisvės alėje, tai reikia pro arką įeiti vidun link pagrindinio teatro durų. Na ir kaip galima nebijoti, šis Kauno viešųjų erdvių akcentas sulaukė ne tik kauniečių, bet ir miesto svečių žvilgsnių, žinoma, ir fotoaparatų blykščių. Dėkoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Vilnius.
1: Ispanijoje tęsiasi migrantų krizė. Seimas rinksis į neįlinį posėdį. ISM universitetas iki rugsėjo pabaigos pateiks atsakymą dėl premjero disertacijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ispanijos premjeras pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie nesiniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu. Pedro Sančeso teigimu, jie paplito tartu miško gaisras. Naujausiais duomenimis per pastarąją parą eksklavą įžengė maždaug 60 tūkstančių žmonių, o 34 tai padaryti mėginę migrantai žuvo. Vokietijos kancleris pareikalavo, kad Marokas nedelsiant susigražintų neteisėtus migrantus pastarosiomis dienomis tūkstančiam žmonių kirtų sieną Ispanijos anklavo Šiaurės Afrikoje. Savo pareiškime Friedrichas Mercas nurodė, kad sveikina Ispanijos ketinimą neįsileisti neteisėtų migrantų į Europos žemyną. Praėjusiais metais valdžioje perėmęs didžiausios ES ekonomikos konservatyvusis lyderis pažadėjo griežtai kovoti su neteisėta migracija. Šis klausimas augino visuomenės paramą Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijai Alternatyva Vokietijai. Tūkstančiams migrantų užplūdus Seutą Ispanijoje Lietuvos prezidentas sako, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Anot Gitano Nausėdos, to, kas vyksta Ispanijoje, neturi būti ir ES negali sau leisti turėti skylėtas sienas. Savo ruoštų Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nepriimtinais pavadino vaizdus iš Ispanijos Seutos anklavo Maroke, kuriuose matyti, kaip į šią teritoriją plūsta tūkstančiai migrantų. Pasak von der Leyen, pavojingi sienos kirtimo atvejai turi būti ne delsiant sustabdyti, o kontrabandos tinklai turi būti išardyti. Pietų Prancūzijoje tęsiantis miškų gaisrams valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojų rytoj išvyks padėti juos gesinti. Sprendimą suteikti humanitarinę pagalbą Prancūzijai šiandien vykusiame neįlinėme posėdėje priėmė vyriausybė. Skelbima, kad į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų. Kaip skelbiama Lietuvos komanda, Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Valdantieji rūpiučio pabaigoje planuoja šaukti Seimo neįlinį posėdį, kad būtų laiko apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo šaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sakė, kad posėdis įvyks rūpiučio 20 arba 25 dieną. Leiputė pridūrė, kad socialdemokratai yra linkę pritarti prezidento veto, valdančiojo koalicijoje dėl to dar nebuvo diskutuota. Seimo pirmininkas sako, kad ISM universiteto tyrimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos leis turėti galutinį atsakymą. Juozas Olekas tikino, kad papildomų klausimų ši situacija jam nekelia. Šiandien pranešta, kad ISM etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su vyriausybės vadovo daktaro disertacija. Pagal galiojančią tvarką sprendimas turi būti priimtas per 30 kalendorinių dienų, skaitant vasaros atostogų laikotarpio.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Orai.
6: Artimiausia para prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti per kūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per kūnijos metų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
7: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Krepšinio populiarumą Lietuvoje galima paaiškinti istoriniais ir kultūriniais veiksniais, panašiai kaip ir Latvijos meilę ledo rituliui. Kaimininėje šalyje ilgą laiką buvo žaidžiamas ant lauko užlietų dangų, o kartais ir ant ežerų. Tai priklausė nuo oro sąlygų, todėl dažnai rungtynės būdavo žaidžiamos esant plikledžiui arba net atšaukiamos. Prasidėjęs antrasis pasaulinis karas nesustabdė ledo ritulio. Tuo tarpu pirmaisiais nepriklausomybės metais

0: Rituliui sunkiai sekėsi išgyventi, finansavimas dingo, o žaidėjai akimirksniu palikdavo savo komandas dėl bet kokios galimybės užsienyje, visgi nacionalinės rinktinės sėkmė lėmė ledo ritulio atgimimą šalyje. Iki 2006 metų Latvijoje jau buvo 17 uždarų ledo ritulio aikštelių ir auganti ledo ritulio programa, o skambiausias Latvijų pasiekimas šiemet iškovota bronza pasaulio čempionate.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Kas jeigu?
3: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eterėje laida Kas jeigu. Maždaug 4 iš 10 Lietuvos gyventojų, dažnai besinaudojančių socialiniais tinklais, jaučiasi vieniši, rodo praėjusių metų pabaigoje atliktas Vilniaus universiteto ir mobiliojo ryšio operatoriaus Tele2 tyrimas. Atrodytų paradoksalu, jog socialiniai tinklai ir medijos leidžia bet kada bendrauti ir pasiekti žmonės esančius ir kitame pasaulio krašte. Vis tik dažnai internete ir na, socialinėje erdvėje matomas tas kabutėse tobulas gyvenimas ar jo akimirkos gali prisidėti prie prastos savijautos nepasitikėjimo savimi. Minėto tyrimo duomenimis daugiau nei trečdalis 18-24 metų amžiaus jaunuolių, dažnai leidžiančių laiką socialinėje medijoje, neslepia, kad jaučiasi vieniši. Kodėl tiek jaunų žmonių išgyvena vienatvę, jaučiasi vieniši? Ir šiandien apie tai padiskutuosime. Laidoje su mumis nuotoliu yra vienas iš depresijos įveikimo centrų įkūrėjų, klinikinis psichologas Antanas Mockus. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Psichologijos magistro studijų absolventė Ieva Vengrovskaja. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Pone Mockau, na, pirmiausiai jums noriu tą klausimą adresuoti. Štai tam tikrą tyrimą apžvelgiau apie na, socialinių tinklų įtaką žmonių savijautai ir jaunuolių savijautai, bet apskritai esama na, to tokio paplitusio manimo ar na, netgi pasižiūrėjus į politikų tam tikras diskusijas, kad jauni žmonės tarsi ta yra vienišesni, mažiau ieško kontaktų, mažiau bendrauja, mezga santykius. Ir kad tai na, yra jau tokia tendencija vis stiprėjanti metai iš metų. Ar teisingas tas na, toks susidaręs įspūdis, kad mūsų jaunuomenė iš tikrų vis tampa vienišesnė?
5: Na, aš bendrai galėčiau pasakyti, kad mūsų visuomenė yra vienišesnė vis darosi, tokia kaip pandemija ir neišskirčiau aš tik tai jaunimo, pasižiūrėkite į vyresnį amžiaus žmonės, kiek jie būna, kiek jie vieniši yra ir gali būti, kad jie daugiau yra ir ten depresiškumo daugiau paplitę tarp jų. Tai
4: nėra tik kažkoks jaunuolių fenomenas, pavadinkime taip.
5: Taip, tai to vienišumo tikrai yra ir čia galbūt atspindys bendro to tokio vat, mūsų tos kultūros, tai, tos santvarkos, kurioje mes gyvename, bet, na, tas toks modelis, ta tokia struktūra, kuri na, duoda kažkokių tokių ir galimybių, bet ir padidina tą vienišumą. Taip pat, na, man atrodo, kad kai judam link tokios individualistinės kultūros, kur svarbu aš, mano norai, mano individualus tikslai pabrėžimi ir taip toliau, tai irgi suteikia tokių galimybių, kad žmogui būtų autentiškam, kažkaip gyvendinti savo tikslus ir pabrėžiama ta vat, žmogaus kaip individo va, tokia svarba, bet tuo pačiu ir sukūrimas tas toksai vienišumas, kad tu esi nu, vienas, ko tos rytų kultūrose labiau yra mes negu aš.
4: Bet kalbant apie Lietuvą, na, sakykim, tai vis tiek nėra na, amžiais buvęs, na, toks, taip sakant, amžiais buvusi situacija. Kažkaip aš galvoju apie savo tėvus, apie savo senelius, atrodytų, kad tos bendruomenės buvo aktyvesnės. Ar tai kaimynai kažkaip daugiau bendraudavo? Dabar to daugiau individualizmo atsiranda, ar neteisingai mastau?
5: Na, tai taip. Tai mes anksčiau gyvenom tokioje kolektyvistiniai santvarkoje ir buvo daug bendro, nu, tokio bendrumo, buvimo kartu, bendrominiškumo ir tokio, bet tiesa buvo ir daug toksiškumo, nes nu, tarybiniais laikais buvo ir daug nepasitikėjimo, daug tokių tai irgi čia taip nevienareikšmiškai irgi galima sakyti. Mm. Bet aš ir pats pamenu tuos laikus tikrai daugiau ten. Ir vaikai kiemuose žaisdavo, ir ten darželiuose buvo, ir mokyklose daugiau to mes tikrai, tikrai buvo, ir prievartinio buvo tokio. Tai
4: faktas. Čia,
5: tai čia tokia.
4: Taip, ponia Mockau, laidos pradžioje pacitavau tyrimą, ar ne, apie socialinius tinklus, kad jie didina tą vienatvę. Jums ne paradoksalu, na, tikrai galime bendrauti ir su draugais, ir su artimaisiais socialiniuose tinkluose, medijose. Galima atrasti, na, tam tikrų metų būdavo labai populiarūs įvairūs forumai, galima atrasti naujų pažinčių, bet štai visa ta skaitmeninė erdvė, ta vienatvė, bent jau kaip tyrimai rodo, vienišumo jausmą tik sustiprina.
5: Na, čia galbūt yra iš tikrųjų daug veiksnių, tik tai aš kaip praktikas, kuris bendrauja su žmonėmis konkrečiai, tai aš ne sociologas ir negaliu taip apibendrint, bet iš tikrųjų yra žmonės, kur turi, na, jaunimas neblogus arba gerus socialinius įgūdžius, tai jiem socialiniai tinklai yra geras priedas palaikyti tą komunikaciją, tą bendravimą, ir viskas su tuo yra labai, labai gerai. Tie yra jaunimas, kuriems sunku yra su bendravimo, jaučia nerimą, kažkokių sunkumo bendravimo, nepasitikėjimo, žemesnė savivertė ir taip toliau, taip toliau. Tai jiem tą socialiniai tinklai tokia, galbūt yra pabėgimas į tokius paviršutiniškesnius santykius, saugesnius, tokius labiau kontroliuojamus. Ir taip, iš tikrųjų, savo praktikoje pastebiu, kad tikrai ne kartą reikia pakalbėti, kad jeigu aš pats kažkaip mažiau save vertinu, ar nusivertinu, ar blogiau jaučiuosi, tai ta fasadinė pusė socialiniuose tinkluose labai kontrastuoja. Ir atrodo, kad visiems kitiems yra labai gerai, jie tik šypsos, jie laimingi, jie tik tai visi bendrauja, turi antras puses, keliauja ten, ir tada tas tikrai labai liūdina ir tą didina tokį vienišumo tokį jausmą, tokį atskirtį, nors realiai, jeigu iš tikrųjų susitiktų su tai žmonėm, kurie yra, na, toj kitoj pusėje ir taip tikrai susitiktų, tai pamatytų, kad ir tų problemų turi, ir to vienišumo galbūt, ir galbūt dėl to ir deda į tos socialinius tinklus, kad kažkaip, na, būtų smagiau kažką parodyti, kad būti.
4: Sulaukti daugiau patiktukų.
5: Taip, ir to, taip, nes na, jeigu žmogus, nu, kažkaip gerai jaučiasi, jam gal nėra poreikiu ten kažką rodyti ten ir panašiai.
4: Gerbama Ieva, na, jaunimas, aišku, yra ne tik studentai, bet studentija yra didelė ir auganti bendruomenė. Kokiam jūs matote tą situaciją? Štai ponas Mockus sako, tas vienišumas nėra tik kažkoks jaunuomeniai, ar ne, plintantis jausmas, daug žmonių ir vyresnioji karta jaučiasi vieniši. Bet ką jūs girdite iš studentų? Galbūt irgi, taip sakant, testuojate temperatūras, kokias apklausas darote. Galbūt studentai kreipiasi į organizaciją, na, ir prašo tam tikros pagalbos dėl to, kaip jie jaučiasi.
2: Ačiū už klausimą, tai pradėsiu gal nuo pradžių. Pritariu labai gerbama Antanui, ką sakė, kad tai nėra galbūt kažkoks taip visiškai atskirimas, kad tai yra tik jaunų žmonių kažkoks patiriamas jausmas ar toks buvimas vienišam atitinka tik jauną asmenį. Tikriausiai tai vis tiek priklauso nuo asmenybės, lygiai taip pat kaip mes turėtume labai socialinį žmogų, ar jisai bus 20, ar jis bus 60, tai nu, nuo to priklauso, ar ne, nuo pačios asmenybės. Ką mes pastebėm ir ką matom ir galim identifikuoti, iš tikrųjų atliekam įvairių tyrimų, kas keletą metų apie psichologinę būsiną studentų ir lyginame šiek tiek tos duomenis iki pandemijos COVID-o turiuomenį per, vat dabar po. Tai nėra gerėjantis galbūt taip labai akivaizdžiai tie rezultatai, ką turiu omenyje, tai kad mes daugiau tyriame tai, kiek studentai iš tikrųjų gali gauti įvairios pagalbos ir kur jie kreipiasi ir kokia pagalba jiems yra reikalinga. Vienareikšmiškai jinai yra reikalinga ir labai būtina, ypač universitetuose, kolegijose, kuriuose praleidžia. Bet jeigu išlipant šiek tiek iš burbulo tik studentų ir kalbėtų truputėlį plačiau, tai čia daug yra tikriausiai dedamųjų, mes matome matome ir tai, kad socialiniai tinklai tikrai yra pasiemę žmonės, bet irgi tam tikra tipo žmonių ir tai nėra visiems ar kažkuriai tik kartai. Labiausiai jaučiame būtent tą, kad iš tikrųjų yra toks stereotipas ir kažkoks mitas gal, kad tai socialiniai tinklai tik tais yra paaugliams ir va tam va jaunimui iki gal, nežinau, 30 metų ir jie jau yra paskendę ir praradę gyvenimą ir toks va požiūris susidaro iš vyresnių žmonių, būtent į tuos asmenis. Ir tai tik paskatina ir padidina kažkokią tą atskirtį, lyg kad tos kartos tarpusavyje negali susikalbėti ar viena kitos nesupranta. Nors taip nėra kartų visiškai kažkoks čia dalykas, tai yra, grįžtant prie to, tai yra žmonių asmenybiniai dalykai. Ką mes dar gal pastebėm, tai kad iš tikrųjų socialiniai tinklai šiuo metu yra nuolatos besikeičiantis. Mes turim tą vadinamąjį endless scrolling feed, kai tu įeini socialinį tinklą ir
4: paskesti iš esmės.
2: Paskesti jame, taip. Tai va tas fenomenas, reiškinys, kurį mes matom, jis iš tikrųjų yra. Mes galim palyginti ir kartais aptarinėjom tarpusavyje, kad tai yra, jeigu mūsų tėvai ar ten ne mūsų tėvai, žmonės, kurie ten, nežinau, 90-aisiais, pavyzdžiui, jau dirbo, tai galbūt jie grįždavo iš darbo, užsidarydavo namuose, atsidarydavo alkoholinį gėrimą, atsisėsdavo prie televizoriaus, 2000-ieji, taip atrodydavo mūsų vaikystė ir tai būdavo užsidarimas. Dabar užsidarimas yra su telefonu rankoje ir mes galim sakyti, kas čia yra blogiau, kas iki ko gali privesti ir nepalyginsim tokių dalykų, nes skirtingi poveikiai yra tiesiog ir tiek žmogaus sveikatoje ir jo vat, tam buvimui visuomenėje, bet mes matome tai, ar studentai, ar ne studentai kreipiasi grinai į mus, mes dažniausiai kreipiasi pagalbos ir nukreipimo į kažką, ne tiesiog iš mūsų gauti pagalbos, bet mes
4: žiūrime. Bet ar dažnai kreipiasi, prašydami, vat, nukreipkit, gal yra kažkokias, na, ar specialistas, na, tiesiog studentiškai, kaip sakant, į bendramžius kreiptis tos pagalbos gal yra kai kuriems ir drąsiau. Kiek dažnai ateina ar paskambina, parašo studentai su tokiom bėdom?
2: Jo, iš tikrųjų tai labai dažnai. Gal populiariausios temos yra vis tiek išliekančios tokios akademinės ir ten įvairios su atsiskaitimais, su etika akademinė ir panašiai, bet nukreipimas pas psichologus aukštojoje mokykloje arba už jos ribų yra tikrai vienas populiariausių klausimų, kur kreiptis, kur gauti nemokamos, ypač pagalbos. Ir mes matome be sustojimo eilės esančias regionuose, esančias miesto poliklinikose, kur tu turėtum gauti nemokamą psichologinę pagalbą, bet eilės yra tokios, kad tu tiesiog jas nesulauksi. Tas pats yra ir aukštosiose mokyklose. Daugumoje yra eilės, kad tu gali gauti kartais pagalbą po mėnesio, po dviejų. Ir tai prisideda prie to vienišumo, nes iš esmės tu užsidarai ir tu lieki dažniausiai finansiškai nestabilus, kas yra didžiausia priežastis, ką mes identifikuojam, tai yra negalėjimas pakankamai turėti finansiškai stabilę dabartį ir ateitį, užsitikrinti savo ją kasdien, neturėti galbūt šeimos šalia, jeigu tu išvyksti į kitą miestą ir tai yra tavo pirmieji metai. Patyčios, kurias mes matome socialiniuose tinkluose ir ne tik socialiniuose tinkluose ir iš kurių užauga dažniausiai jaunimas. Ir va tas va ryšys su aplinkiniais, kad tiesiog jo gaunasi, kad yra mažiau, nes tu izoliuojas, nes tu studijuoji, dirbi dažniausiai, statistiškai didžioji dauguma dirbančių yra, tai va toks va susisuka į keletą tokių asmenių dalykų į tokį ratą ir tas vienišumas kaip pasiekmė.
4: Taip, apžvelgiam tą paveikslą. Na, laidose, kas jeigu mes pastaruoju metu kalbam ir apie, ne tik apie socialinius tinklus, bet ir apie dirbtinio intelekto technologijas. Pone Mockau, jums norėsiu užduoti klausimą. Čia visai neseniai prieš keletą savaičių krizių įveikimo centras ir Hubel atliko tyrimą, kuris parodė, kad 33% šalies gyventojų vengia bendravimo su kitais žmonėmis, o kalbant apie dirbtinį intelektą, paaiškėjo, kad ketvirtadalis Lietuvos gyventojų nurodė bent kartą kalbėję su ar čia GPT ar kitais, taip sakant, technologiniais dirbtinio intelekto pašnekovais apie savo savijautą ir emocinius sunkumus. Kiek tai yra gerai ir kiek tai yra blogai, kad žmonės susiduriantys su emociniais sunkumais kalbasi su dirbtiniu intelektu apie tai?
5: Na, čia yra tokie kelios pusės yra. Viena yra tokia pozityvi, tokia pusė, sakyčiau, teigiama, kad at, kaip ir Jeva minėjo, kad tas prieinamumas ne visada yra geras, prieinama ta psichologinė pagalba ir nemokama. Tai iš tikrųjų daug, kad tikrai ją galima, tikrai galima gauti ir ten galima ten kokią, ten kažkokių struktūruotų, tokių iš kognityvinės elgesio terapijos, visokių užduočių ar ten kažkokių pastebėjimų ir, ir visa kita. Ir ką dar tokio, tas prieinamumas. Ir iš tikrųjų yra ta pusė, kad jeigu tikrai žmogus yra, neturi didelių sunkumų, jis ten paklausia, pasitarė, jis tikrai gauna neblogų atsakymų, dar jeigu yra toks kritiškas, jis įsivertina, pasižiūri, ne viską gal priima, tai ir tikrai ir dar, jeigu žmonės moka naudotis dirbtiniu intelektu, tos instrukcijas parašytos vadinamus promptus, arba ten yra mokama, nemoka, mokama ir nemokama versija, tai jeigu mokama, tai ten giliau, tiksliau ten duoda atsakymus, ten gal empatiškiau, ten kiek, kabutėse, tai kokybiškesnius tos atsakymus gali duoti. Kita medalio pusė, tai yra tokios rizikos, kad iš tikrųjų, kai žmonės yra labai pažeidžiami ir krizinėse situacijose, tai dirbtinis intelektas tikrai gali ten kažkiek padėti, nukreipti pagalbos ir tie dirbtiniai intelektai vis tiek skiriasi. Vieni tokie būna direktyvesni, sako, tą daryk ir ko taip, ir taip tas užtikrintumas ir kas atsako už tą, kad daryk taip. Kas atsakingas yra, ne, ir žmogus padarys tai, ne, kai specialistas sako, ne, turintis išsilavinimą ir kažkaip, tai jis yra atsakingas, jis profesionalas, jis etiką turi vadovautis ir panašiai, jis yra atsakingas su kažkokiu ten, kai žmogus sako, daryk taip ar ne, tai jis, tai krizėje, krizinė situacija, tai irgi gali būti visai.
4: Tiesą sakant, mes žinom, tarptautiniai žiniasklaidoje pakankamai plačiai buvo nuskambėję atvejai, kai žmonės kalbasi su dirbtiniu intelektu, išgyvenantys kokius nors didelius sunkumus, besijaučiantys labai prastai, ir tas bendravimas priveda ir prie savižudybės. Tikrai yra tokių atvejų ir kompanijos paduotos ir į teismus. Aišku, jos reaguoja, adaptuoja tuos algoritmus ir panašiai, tačiau tai irgi yra tam tikra rizika, kad, kaip ir jūs minėjote, vieni dirbtinio intelekto tie pašnekovai priklausomai nuo programos gali būti tokie daugiau direktyvūs, kiti kažkaip kitaip bendrauti ir, aišku, labai svarbu, kaip pats žmogus priema tai, ką jis perskaito, ką jam pasako dirbtinis intelektas.
5: Bet jis yra pažeidžiamoj vietoj, tai jisai, jo tie kognityviniai gebėjimai, kritikai yra, jis yra emocijos ir ten įvertinti, ar čia kritiškai, ten jam pateikėt informaciją, jam reikia čia ir dabar patikimos informacijos. Tai čia yra problema, aišku, kiek aš ten protestuoju, tai tikrai dirbtinis intelektas, jis keičiasi, jis, ne valandom, bet mėnesiais. Taip. Tai, kas buvo prieš pusmetį, ir tikrai aš ten protestavau, ten vieną, kad iškart kreipia pagalbos, ten kit, tai teisingai, taip, kiti gal tokius duoda užtikrintus atsakymus, ko galbūt specialistas neduotų taip užtikrintai. Iš tikrųjų, ir tada nežinau, kaip ten, jeigu ten pataiko gerai, tai gal ir gerai. Tai žodžiu, tai yra ir yra tokia rizika. Taip pat yra rizika, kur matosi žmonės apie santykius, apie kitas problemas, kažką giliau bando pasigilint, tai tada užklimsta ten tuos susirašinėjimus su dirbtiniu intelektu ir ten klausia, kur nebesuprasi ten ar savo nerimą ten bando išveikti ir ten gaunas, kad analizis paralizis toks, analizis toks, kur jau užsivelia ir ten nelabai kažko, ten kažkokios tokios realios naudos, realiuose santykiuose, ten daug analizuoju, bet to nėra. Taip pavojus taip pat gali būti, kai žmogus savižudybės rizika, kai yra žmogus galvoja apie savižudybę ir visą kitą. Na, bet dabar kiek ten vis tiek bando nukreipti Bet būna apėjimų, kažkaip žmonės ten pasakoja tarsi apie trečią asmenį, nu, ir tada vis tiek gauna tos informacijos. Tai vat, jeigu žmogus rašo, kad aš gal turiu minčių apie savižudybę, tai ten nukreipia pas specialistą. Nu, ten, aš ten sakau, labai viskas greitai keičiasi, tai čia irgi...
6: Bet išvada tokia, kad geriau konsultuotis su gyvu žmogum ir specialistu, bent jau pagal tai, ką matom dabar.
5: Na, tai vis tiek tokie, nu, ar eisiu, pavyzdžiui, pas gydytoją, jūs šeimos gydytoją, kur eitumėt, kur turi licenciją, ar pas, vat, tokį sako, nu, aš čia taip iš praktikos ten, galiu kažką ten padaryti, tikrai padeda, nu, ten kažką tai ir neaišku ką, bet kartais gali ir nepadėti, nu. Tai žmonės renkasi, tai čia irgi matytas kritiškumas, kad kažkaip, na, tai va, tai sakau, kai žmonės turi didelių sunkumų, kompleksinių sunkumų, nu, tai yra jau, nu, jau sudėtinga padėti. Jeigu žmogus ten turi klausimą kažkokį, va, čia, kaip čia su santykius, kaip čia atsakyti kažkokį tokį paviršutiniškesnį ar va, kažkokį, nu, tai ten išsisprendė ten, arba kaip čia nerimauju prieš egzaminą, parašo ten pakvepuok tą, na, nu, gerai, spręsta ten. Bet nežinau, kaip čia sakyti, kaip į pasimatymą pakvies, nu, ten, tai tą daryk, nu, kažkaip, nu, sako, gerai, ten, kažkaip, nu, arba būna tokių, kad paaugliai ten pavėluoja, negrįžta sutartų laiku, tai jau tėvai gauna tokius atsakymus labai mandagius ir tėvai tada įtarė, sako, nu, jau čia... Iš kažkur čia jie tokie, bet vis tiek, vat, paauglys tam parašo, jam ten parašo, kaip teisingai tėvam parašyta, ten atsiprašau, ten taip ir, nu, taip irgi kažkiek mokosi bendrauti. Tai va, tai, bet, sakau, yra ta pusė kita, bet aš manau, kad turėtų būti tokios ir daroma, ir gal yra specializuotų dirbtinio intelekto, kur yra aprobuotų, patikrintų, ir tai gal pas mus Lietuvoje dar, nu, netėjo. Tai va, kur taip, tikrai bet... bus naudojama medicinoje, licenzijuoti ir kažkaip patvirtinti.
6: Taip.
5: Ir bus kaip papildoma priemonė, kaip yra appsai, tie programėlės, kaip yra YouTube filmai, internetinės visokias ir visa kita tokia papildoma priemonė.
6: Tai... Taip, dirbtinis intelektas šviesmečiais tobulėja, tai bus įdomu stebėti, kaip čia viskas atrodys. Mūsų laikas iškapsėjo, ačiū labai pašnekovams, mūsų klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su Ieva Vengrovskaja, Lietuvos studentų sąjungos prezidente ir depresijos įveikimo centro vienu iš įkūrėjų klinikiniu psichologu Antanu Mockumi. Nu, tradiciškai mūsų laidose pabaigai citata iš kolegų. Kodėl daugelis jaunų žmonių jaučiasi labiau izoliuoti, nepaisant to, kad nuolat prisijungia internete? Jie kalbėjo tą pačią temą kaip ir mes, na ir Bulgarijos nacionaliniam radijui psichoterapeutė Madlen Algafi į šį klausimą atsakė štai taip, paklausykime.
7: Jie jaučiasi labiau izoliuoti, nes tai iš tikrųjų nėra tikras ryšys. Tikras ryšys apima energiją, abipusius mainus. Mes nesibaigėme ties savo odos riba. Energija, kuri teka tarp mūsų ir kuri galiausiai yra nematoma, mūsų sujungia. Tam mums reikia akių, žinoma, reikia rankų, prisilietimo ir dialogo, vykstančio per veidrodinius neuronus, kurie leidžia mums jausti empatiją. Iš tiesų, tai yra pirminė žmogaus programa bendrauti būtent tokiu būdu. Ir nepaisant to, kad virtualioje realybėje yra patinka paspaudimų, nepaisant to, kad iš pirmo žvilgsnio bendravimas vyksta nuolat, tai yra metakomunikacija. Graikiškai meta reiškia išėjimą už ribų, tačiau man atrodo dar tinkamiau tai vadinti apgaulės netikra komunikacija.
6: Šį kartą laidoje tiek, prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė, iki kitų kartų.
3: Kas jeigu?
8: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
9: Mano miesto žinios. Žinios.
10: Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos. Sostinės savivaldybės teigė švietimo ir jaunimo departamentą. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos. Planuojama, kad naujasis sporto kompleksas Aleksote iškils per 2 metus. Artimiausių metų statybų teritorijoje rangovas pradės griauti apleistus statinius, o statybas pradės rūpjūčio pradžioje. 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote netoli Europos prospekto ir Veiverių gatvių sankirtos. Jame bus įrengta futbolo ir regbio aikštė su dirbtinė žolės danga atitinkanti oficialioms rungtynėms keliamus standartus. Čia taip pat numatytos 1000 vietų tribūnos, o ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos. Užbaigti statybas planuojama per 2 metus. Vilniuje sparčiai kylant nacionalinio stadiono karkasui kol kas dar nėra žinoma, kas operuos naująjį objektą, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Jis tikisi, kad operatorius stadione prioritetą teiks futbolo, o ne kito pobūdžio renginiams. Viešojoje erdvėje buvo kilusi diskusija apie tai, kam pagrindinėse Lietuvos sporto erdvėse turėtų būti teikiamas prioritetas. Diskusijas paskatino situacija Kaune, kai Kauno Žalgirio trečiadienio rungtynės atrankoje į UEFA čempionų lyga buvo perkeltos iš Dariaus ir Girino stadiono į Jonavą. Taip nuspręsta, nes stadione vyko pasiruošimas šiandien suplanuotam Jungtinių valstijų superžvaigždės Pitbull koncertui. Nepaisant to, Kauno Žalgiris 1-0 įveikė Farerų salų čempionus, žengė į kitą etapą atrankoje į UEFA čempionų lygą bei garantavo savo vietą konferencijų lygoje. Vilniaus savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką. Peržiūrimos su švietimu susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Savivaldybė nurodo, kad šiuo metu Vilniaus švietimo sistemoje kaupiami įvairūs mokinių pasiekimų įtraukties ir kiti duomenys yra išskaidyti tarp skirtingų sistemų ir organizacijų. Todėl sudėtinga matyti bendrą situaciją ir priimti būtinus sprendimus. Kauno Vytauto parke kapitaliai remontuojamas 19 amžiaus paviljonas. Rudenį čia pradės veikti Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Mokyklos direktorė sako, kad paviljonas turi ypač tinkamas akustinės savybės, aukštį, tinkamą rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams su apšvietimu, vizualizacijomis. Vytauto parke per Kūno alėjoje esanti paviljoną savivaldybė vadina vienu reikšmingiausių Kauno istorinių pastatų – paviljone. Kadaise veikė sporto sąjunga, restoranas, Ukrainė, kavinė. Kauno turizmo skatinimo agentūros Kaunas IN atstovui, neatsakant, kur stovės savivaldybės įsigytas apžvalgos ratas, ši jau pradėjo pagrindo įrengimo darbus Nemuno saloje. Bet Kaunas IN verslo skyriaus vadovas Andrius Viršinskas tikina, kad vis dar renkamas iš vietų. Viena yra prie Mažojo žolyno, antroji ant Parodos kalno, Vytauto parke, na, o trečioji Nemuno saloje. Pasak Viršinsko, agentūra dar keletą savaičių negali patvirtinti, kurioje vietoje stovės apžvalgos ratas. Bet jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį planuojama Kaune jį pastatyti. Apžvalgos ratas bus 45 metrų aukščio su 32 uždaromis gondolomis.
9: Mano miesto žinios.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: žinios.
1: Vilniuje sprendžiant šiukšlių krizę sektoriaus darbuotojai iš savivaldybės reikalauja socialinių garantijų. FIFA planai dėl investicijų susilaukė naujų smūgių. Lenkija patikino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei neįvyko, jį susirinkus per mažai tarybos narių. Kaip aiškino meras, pagal savivaldybės veiklos reglamentą posėdis yra laikomas teisėtų, jeigu į tarybos posėdį užsiregistruoja bent 26 tarybos nariai. Posėdėje buvo ketinama nagrinėti vieną klausimą dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš operatorės Engersman, prie miesto savivaldybės apie 20 pastarosios darbuotojų ir jų atstovų reikalavo socialinių garantijų bei darbo tęstinumo užtikrinimo. Ispanijos premjeras pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybo žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismų sprendimą migracijos klausimu. Pedro Sančeso teigimu tai prilygsta miškų gaisrams. Naujausiais duomenimis po pastarojo 10 tūkstančių migrantų antplūdžio į Seutą iš šio Ispanijos anklavo į Maroką grįžo daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių, apie tai skelbė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Per šį migrantų antplūdį iš Maroko Ispanijos Seutos anklavo Šiaurės Afrikoje pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Vietos regiono prezidento teigimu daugelis jų anklavo pateko apiplaukę į vandenį nusidriekusią pasienio užtvarą. Rusijos pajėgos atakavo Odesą, pranešama, kad sužeisti du žmonės bei apgadinti infrastruktūros objektai. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė oras tipo raketas Patriot. Tai pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kijevo prioritetų. Jis buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Po šio susitikimo Zelenskis sakė, kad Trumpas sutiko Kijevui suteikti licencijas gaminti raketas. Anksčiau šį mėnesį Respublikonas taip pat buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti šias raketas, tačiau vėliau pradėjo abejoti. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos gynybos viceministro teigimu CH-101 raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Cezaris Tomčikas pridūrė, kad raketa sprogo atsitrenkus į žemę. Objektas nukrito negyvenamoje vietoje mažiau nei 100 km nuo sienos su Ukraina, kur buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės duomenimis objektų identifikuoti buvo pakeltas naikintuvas F-16, tačiau vėliau raketa dingo iš radarų. Vėliau jos nukritimo vietą nustatė sraigtasparnio įgulą. Azijos futbolo konfederacija prisijungė prie UEFA ir CONCACAF pasmerkusių pasaulio futbolo valdymo institucijos FIFA siūloma privataus investavimo planą. Pažymima, kad dar vienu skausmingu smūgiu FIFA prezidentui Gianni Infantinui tapo vyresnio patarėjo Carloso Cordeiro atsistatydinimas. Pastarasis pasitraukdamas pateikė griežtą pareiškimą. Jame teigė negalintis likti nuo šalyje, kai svarstoma galimybė parduoti pasaulio futbolo čempionato akcijų dalį. Tuo tarpu FIFA savo pareiškime nurodė, kad visos jos narės asociacijos turėtų apsvarstyti šį planą. Pasaulinė organizacija taip pat teigė, kad jos planuojama konsultacijų procesą sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai bei paneigė kalbas, kad ketinama parduoti futbolą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
3: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 5-10 perkūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
2: Visą vasarą Manas Lipens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu gryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gestų kalbos atsiradimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau mokslininkai įsitikinę, kad veido išraiškomis ir gestai žmonės bendravo gerokai anksčiau nei išrasta sakytinė kalba. Gestų kalba atsirado ten, kur buvo poreikis, o kurtiesiems skirtos mokyklos smarkiai prisidėjo prie įvairių gestų kalbų kūrimo įvairiose pasaulio dalyse. Įvairiose šalyse naudojami ženklai labai skiriasi. Pavyzdžiui, britų ir amerikiečių gestų kalbos labai skiriasi, nors sakytinės kalbos yra beveik identiškos. Praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje buvo išleistas specializuotas standartizuotas kurčiųjų žodinėlis, o gestų kalba kartais naudojama ir tarptautinėse konferencijose.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Londono akis nėra pirmasis apžvalgos ratas Jungtinės karalystės sostinėje. Jau prieš 100 metų iki iškylant Londono akiai, mieste stūksojo didysis ratas, dar vadintas gigantiškuoju. Jo statybos pradėtos 1894 metais. Mieste jis spėjo suktis vos kiek daugiau nei dešimtmetį. Visgi per šį laiką jame suspėjo apsilankyti daugiau nei 1,5 milijono žmonių.

0: žinios. Seimo pirmininkas ragina medikus pranešti institucijoms apie įtartinas vaikų traumas. Lietuva teiks pagalbą su miškų gaisrais kovojančiai Prancūzijai. Šalyje minimos 35-osios medininkų tragedijos metinės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolė iš operatorės Enkersman prie miesto savivaldybės apie 20 pastarosios darbuotojų ir jų atstovų reikalavo socialinių garantijų bei darbo testinumo užtikrinimo. Kaip piketo metu sakė Enkersman profesinės sąjungos komiteto pirmininkas ir gamyklos operatorius Gintaras Pukelis, daugiau nei 80 gamyklos darbuotojų yra palikti nežinomybėje, nes Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras perėmė tik įrenginių operavimą. Tuo metu Enkersman vadovas Algirdas Blazgys sako, kad bendrovė išmokės darbuotojams atlyginimus už birželio ir liepos mėnesius, tačiau jo teigimu vėliau ateitis lieka neaiški. Seimo pirmininkas sako, jo gydymo įstaigos turėtų informuoti institucijas apie įtartinas vaikų patirtas traumas. Taip Juozas Olekas kalbėjo komentuodamas Kauno klinikose nutikusį atvejį, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį vaikelį. Vaiko teisų apsaugos gyniai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti kitus vaikus. Teigiama, kad tai lėmė visa aplinkybių suponuojančių poreikių užtikrinti vaikų saugumą visumą. Vaiko teisų apsaugos kontrolieriai teigė, kad šiuo atveju būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, kuriuo metu būtų įvertinti valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimai. Pietų Prancūzijoje tęsiantis miškų gaisrams valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnegesiai gelbėtojai jau rytoj išvyks padėti juos gesinti. Sprendimas suteikti humanitarinę pagalbą Prancūzijai šiandien vykusiame neįlinėme posėdėje priėmė vyriausybė. Skelbima, kad į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų. Kaip skelbima, Lietuvos komanda Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Daugelis iš maždaug 60 tūkstančių migrantų, kurie šią savaitę atvyko į mažytę Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą, jau grįžo į Maroką, skelbė Ispanijos žiniasklaida. Pranešama, kad šiandien iki vidurdienio 25 tūkstančiai žmonių vėl paliko šią teritoriją. Anksčiau šią savaitę vieną iš dviejų Ispanijos teritorijų prie Maroko viduržymio jūros pakrantė Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį anklavą pasiekė plaukdami. Bandydami patekti į šią teritoriją žuvo mažiausiai 34 žmonės, o amplūdį sukėlė politinį Europos lyderių ginčą dėl ES išorinės sienos saugumo. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Gėlių vainikų per išpolį nužudytusius pagerbė Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, jog medininkų tragedija yra vienas iš didelės laisvės kainos pavyzdžių. Šalies vadovai, akcentuodami Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, jog priešo grėsmė ir toliau išlieka. Šiandien sukanka 35 metai, kai 91 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Tą kartą išgelbėti pavyko vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
5: EasyFM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos. Sostinės savivaldybės teigė švietimo ir jaunimo departamentą. Šios ir kitos naujienos dabar įsamiau. Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos. Planuojama, kad naujasis sporto kompleksas Aleksote iškils per 2 metus. Artimiausių metų statybų teritorijoje rangovas pradės griauti apleistus statinius, o statybas pradės rūpjūčio pradžioje. 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote netoli Europos prospekto ir Veiverių gatvių sankirtos. Jame bus įrengta futbolo ir regbio aikštė su dirbtinė žolės danga atitinkanti oficialioms rungtynėms keliamus standartus. Čia taip pat numatytos 1000 vietų tribūnos, o ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos. Užbaigti statybas planuojama per 2 metus. Vilniuje sparčiai kylant nacionalinio stadiono karkasui kol kas dar nėra žinoma, kas operuos naująjį objektą, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Jis tikisi, kad operatorius stadione prioritetą teiks futbolo, o ne kito pobūdžio renginiams. Viešojoje erdvėje buvo kilusi diskusija apie tai, kam pagrindinėse Lietuvos sporto erdvėse turėtų būti teikiamas prioritetas. Diskusijas paskatino situacija Kaune, kai Kauno Žalgirio trečiadienio rungtynės atrankoje į UEFA čempionų lygą buvo perkeltos iš Dariaus ir Girino stadiono į Jonavą. Taip nuspręsta, nes stadione vyko pasiruošimas šiandien suplanuotam Jungtinių valstijų superžvaigždės Pitbull koncertui. Nepaisant to, Kauno Žalgiris 1-0 įveikė Farerų salų čempionus, žengė į kitą etapą atrankoje į UEFA čempionų lygą bei garantavo savo vietą konferencijų lygoje. Vilniaus savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką. Peržiūrimos su švietimu susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Savivaldybė nurodo, kad šiuo metu Vilniaus švietimo sistemoje kaupiami įvairūs mokinių pasiekimų įtraukties ir kiti duomenys yra išskaidyti tarp skirtingų sistemų ir organizacijų. Todėl sudėtinga matyti bendrą situaciją ir priimti būtinus sprendimus. Kauno Vytauto parke kapitaliai remontuojamas 19 amžiaus paviljonas. Rudenį čia pradės veikti Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Mokyklos direktorė sako, kad paviljonas turi ypač tinkamas akustinės savybės, aukštį, tinkamą rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams su apšvietimu, vizualizacijomis. Vytauto parke per Kūno alėjoje esanti paviljoną savivaldybė vadina vienu reikšmingiausių Kauno istorinių pastatų – paviljone. Kadaise veikė sporto sąjunga, restoranas, Ukrainė, kavinė. Kauno turizmo skatinimo agentūros Kaunas IN atstovui, neatsakant, kur stovės savivaldybės įsigytas apžvalgos ratas, ši jau pradėjo pagrindo įrengimo darbus Nemuno saloje. Bet Kaunas IN verslo skyriaus vadovas Andrius Viršinskas tikina, kad vis dar renkamas iš vietų. Viena yra prie mažojo žolyno, antroji ant parodos kalno, Vytauto parke, na, o trečioji Nemuno saloje. Pasak Viršinsko, agentūra dar keletą savaičių negali patvirtinti, kurioje vietoje stovės apžvalgos ratas. Bet jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį planuojama Kaune jį pastatyti. Apžvalgos ratas bus 45 metrų aukščio su 32 uždaromis gondolomis.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratės Amušytė, sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Išeities kodas, mano pradžia. Ir tai yra Bilo Geitso istorija. Bilo Geitso verslo pergalės yra plačiai žinomos. Harvardą metęs 20-metis įkūrė programinės įrangos kompaniją, kuri tapo to verslo gigante ir pakeitė viso pasaulio darbą bei gyvenimą. Pat milijardierius nukreipė savo dėmesį į filantropinius siekius kovoti su klimato kaita, rūpintis pasaulinė sveikata ir švietimu. Ši istorija apie tai, kaip Bilas Geitsas tapo tuo, kas yra šiandien. Apie jo vaikystę, ankstyvuosius interesus ir siekius. Tai istorija apie jo principingą močiutę ir ambicingus tėvus, pirmasis artimas draugystės ir netikėtą geriausio draugo mirtį, apie sunkumus pritapti ir programavimo bei kompiuterių pasaulio atradimą naujos eros priešaušryje, apie tai, kaip ankstyvoje paauglystėje jis pasuko keliu vedusiu nuo naktinių išdaigų gretimame kompiuterių centre iki koledžo bendrabučio kambario, kuriame pradėjo pasaulį pakeisiančią revoliuciją. Bilas Geitsas savo istoriją pasakoja pirmą kartą. Tai išmintingas, šiltas, pamokantis ir įtraukiantis amerikietiško gyvenimo portretas. Ateis didelės kompanijos laikas ir ateis laikai, kai milijarduose kompiuterių naudojimų visame pasaulyje bus įdiegtos milijono eilučių ilgumo programos. Bus turtų ir konkurentų ir nuolatinio nerimo, kaip išlikti technologijų revoliucijos priešakyje. O prieš tai tebuvo kortų malka ir vienintelis tikslas – nugalėti savo močiutę. Štai taip šiltai savo autobiografiją pradeda Bilas Geitsas. Be kita ko jis teigia, sėkmės istorijos dažnai paverčia žmonės šabloniškais personažais. Berniukas, vunderkindas, genialus inžinierius, radikalus dizaineris, paradoksalus magnatas. Mano atveju mane stebina unikalių aplinkybių derinys. Dauguma jų nebuvo mano valioje, kuris suformavo mano charakterį ir nulėmė karjerą. Neįmanoma pervertinti nepelnytų privilegijų, kuriomis džiaugiausi gimti turtingose Jungtinėse valstijose, buvo tarsi laimėti gimimo loteriją. Kaip ir gimti baltodžių vyrų visuomenė, kuri teikia pirmenybę baltodžiams vyrams. Dar pridėkite man palankų laikmetį. Jeigu aukčiau šiandien, man tikriausiai būtų diagnozavę autizmo spektro sutrikimą. Mano vaikystės laikais faktas, kad kai kurių žmonių smegenys apdoroja informaciją kitaip negu visų, nebuvo gerai žinomas terminas neuro įvairus, buvo sukurtas tik 10-ajame dešimtmetyje. Mano tėvai neturėjo rekomendacijų ir vadovėlių, kurie jiems padėtų suvokti, kodėl jūsų taip įsitraukia į tam tikrus projektus, nesupranta socialinių užuominų, gali elgtis šiurkščiai arba nederamai, nepastebėdamas, kaip tai veikia kitus. Bet žinau, kad mano tėvai suteikė man reikalingą palaikymo ir spaudimo derinį. Jie davė man erdvės augti emociškai ir sudarė galimybę ugdyti savo socialinius įgūdžius. Užuot leidę man užsisklęsti, jie stūmė mane į pasaulį. Ir jie nuolat suvesdavo mane su suaugusiaisiais, panirdami savo draugų ir kolegų kalbas bei idėjas, kurios penėjo mano smalsumą apie pasaulį už mokyklos ribų. Net su jų įtaka mano socialinė pusė vystėsi lėtai, kaip ir mano suvokimas apie poveikį, kurį darau kitiems. Bet tai atėjo su amžiumi patirtimi, vaikais ir aš tapau geresnis. Gaila, kad tai nenutiko anksčiau, nors man duotų smegenų nekeiščiau į nieką. Didžiąją savo gyvenimo dalį buvau susitelkęs į tai, kas yra priekyje. Net dabar dažniausiai dirbu ties persilaužimais, kurių tikiuosi, bet kurie gali neįvykti daug metų arba neįvykti apskritai, bet su amžiumi aš vis dažniau žvalgausi atgal. Pasirodo, prisiminimų dėliojimas padeda geriau suprasti save, suvokti, kad atmetus metus ir žinias, nuo pat pradžių turėjai didžiąją savo asmenybės dalį, yra brandaus amžiaus teikiamas stebuklas. Daugelio atžvilgių aš tebesu tas pats 8-metis, sėdintis prie močiutės valgomojo stalo, kai ji dalyja kortas. Jaučiu tą patį nekantrumą. Esu guvus vaikas, norintis viską suvokti. Rašo Bilas Geitsas savo autobiografijoje Išeities kodas. Mano pradžia. Knygą išleido leidykla Helios.
0: Renkuosi knygą.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Rest if hearts are never sure.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.

sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Jūs klausotės Easy FM.

0: Saugus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šiandien mes padarysime kiek kitokį formatą, aš šiandien būsiu be svečio vienas ir paprašiau draugų, o ateityje ir jūs patys galėsite man atsiųsti klausimus, vėliau paminėsiu kokiu elektroniniu paštu, o šį kartą draugų, klientų, pažįstamų paprašiau prieš laidą atsiųsti man keletą klausimų, kuriems galėtų būti aktualūs. Tai šiandien bus tokia laida su klausimais atsakymais. Atėjo daug įdomių klausimų, ne, ir vienas iš tokių matyt, kad gal netgi ir visai teisingų, aktualių, ne, nuo kurio ir verta pradėti, tai kas yra tylus nuovargis man pačiam, kaip aš tai suprantu, ne, ir kas yra tylus nuovargis bendrai. Ir ką pastebiu labai dažnai, kad mes nešiojamės tokią nematomą kuprinę ant pečių, toje kuprinėje labai dažnai būna akmenis ir mes dalį tų dalykų nenusimetam. Ir mes bandom bėgti ir pastebim, kad galime bėgti ne taip greitai, lėčiau negu įprastai, labiau pavargstame, greičiau pavargstame. Tas nuovargis gal netgi sudėtingesnis, sunkiau keltis anksti rytais, padaryti darbus kažkokius kasdienius. Ir labai dažnai galvojame, kad kažkas pasikeitė, kažkas yra ne taip. Ir dažniausiai va, tas va, nematomas arba sunkiai pamatomas ir yra tylus nuovargis. Ir man pačiam padeda ir mano klientams padeda tokia idėja, ne, kad pastebėti pokytį, kas pasikeitė. Pirmoje laidoje, kur šnekėjome su Olegu Lapinu, mes kaip tik šnekėjomės, ne, apie tokius požymius. Olegas Lapinas minėjo, kad jam, kai dinksta interesas, kai dinksta smalsumas, kai jam tampa nebeįdomu, tai jisai reiškia, vat, pradeda jausti tylų nuovargį. Aš pats minėjau, kad man tai yra irzlumas, kai pradedu daugiau kreipti dėmesio į tokius dalykus, kurie atrodo nesąžiningi, neteisingi, ženkliai greičiau susinervinu, supikstu. Ir tokia vat, viskas erzina. Dar minėjau tokią dalyką, kad pradedu daugiau miegoti, mieguistumo ženkliai daugiau, ne, tai yra mano tokie vat požymiai, kuriuos sutinku ir jos visai faina yra pastebėti, aptikti, atpažinti, nu, kad aš esu labiau pavargęs negu įprastai ir kai esu pavargęs, ne, tada mes galime imtis kažkokių dalykų. Ir čia kaip tik galima būtų pereiti tada jau ir prie antro klausimo, o jisai skamba taip. Man reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, noro, motivacijos, tai ką tokiu atveju daryti. Ir iš tiesų matyt, kad kiekvienas žmogus, kuris daugiau ir mažiau yra produktyvus savo gyvenime, susiduria su tokiais etapais, o kartais ir pakliūnami tokius pastus, ane, kai mes bandome išspausti iš save ženkliai daugiau, negu tuo metu turime. Ir man asmeniškai tokiais atvejais, vėlgi pirmiausia, ne, tas pats, apie ką ir šnekėjom, tylus nuovargis, tai yra gebėti atpažinti tą būseną. Gebėti atpažinti, kad vat, tai yra dabar toks dienos metas galbūt ir galima paimti lengvesnį užduotį. Ir ką mes esame kalbėję dar vienoje laida su Ryčiu Juozapavičiumi, ne, turėti tokio daugiau atlaidumo sau. Ir matyt, tokioj vietoj atlaidumas sau padaro ženkliai daugiau negu reiklumas. Kada mes pradedam suprasti, kad dabartinis gyvenimo etapas galbūt labiau primena į ne į etapą, kur esame geriausiai sportiniai formoj, ne į etapą, kur esame produktyviausi, ne į etapą, kur labiausiai pavyksta padaryti, pasiekti užsibrieštus tikslus, o mano klientams patinka toks žodis reabilitacija. Na, kaip būna pas sportininkus, ne, man pačiam patinka ilgų nuotolių bėgimas. Ir kai pasitempi koją, kartais tu visai negali bėgioti, tu tik tai vaikštai daugiau negu įprastai. O kartais, jeigu ir gali bėgioti, tai ženkliai mažesnius krūvius, ženkliai mažesniais greičiais ir tam tikras atkarpas bėgi. Bet suprasdamas, kad dabar tu esi ne taip, neturi tiek energijos, neturi tiek jėgų arba neturi tų sąlygų, kurias turi įprastai. Ir va tas vat savo įvardyjimas, kad dabar yra tokia kaip ir reabilitacija, ar tai yra dienos eigoje, ne, kažkoks 15-20 minučių ar valandos laikotarpis, ar tai yra kažkoks metų laikotarpis, ne, kada vat kelis mėnesius trunka, o galbūt ir gyvenimo etapas, kuris nesam patys produktyviausi, kaip buvo anksčiau, ne, tai vat įvardyjimas savo, kad dabar yra tokia reabilitacija, yra vienas iš tokių momentų, kuris mums padeda truputuką sumažinti savo reiklumą. Ir man labai patinka žodis paradoksas. Paradoksas tame, kad sumažindami savo reiklumą mes ženkliai daugiau nubėgame. Bėgikų bendruomenė yra toks juokas, kuris galbūt yra daliai žmonių pažįstamas, daliai žmonių, daliai klausytojų yra girdėtas. Kai bėgi maratoną, žinai, kad 38-37 kilometras yra patys sunkiausiai ir ten yra aibė hipotezių kodėl. Bet tai yra palyginus su tais metrais nuo lovos iki durų, labai labai paprasti tie kilometrai, nes patys iš tikrųjų sunkiausi metrai yra kaip tik nuo lovos iki durų, kada reikia eiti išsijudinti. Ir kada tu savo pasakai, kad šį kartą aš bėgsiu vos lengviau negu įprastai, tai tuos metrus yra lengviau įveikti. Ir pažįstu aibę žmonių, kurie ir tiesioginė to žodžio prasme, ir metaforinė prasme, ne, jie neišbėga į pabėgiojimą, neįveikia tų pirmų metrų dėl labai didelio spaudimo savo, labai didelio reiklumo savo. Ir kada mes savo būtent įvardinam, kad dabar yra sunku. Dabar iš tikrųjų negaliu dirbti taip, kaip įprastai dirbu. Ir turėdami tokio atlaidumo daugiau savo, mes ženkliai daugiau galime padaryti. Tai iš tikrųjų toks paradoksas. Nes mumise yra toks vidinis konfliktas, kai sakome, tu privalai pavaryti, tu privalai bėgti, privalai nubėgti, greitai, didelę distanciją. O iš kitos pusės supranti, kad dabar neturi, ne, ir tada va, tas va, vidinis konfliktas atima dalį energijos, dalį resursų, arba netgi didžioji dalis resursų nueina tai vidiniai kovai. O kai savo pasakome, kad va, dabar yra sunku, pripažįstame savo su užuojauta, ne su kritika, ne su dar kažkokia pretenzija dar didesnė, o su užuojauta ir tokia meilė savo, tai mes galime tada sumažinti tą vidinę kovą ir atsilaisvinusią energiją iš vidinės kovos paimti, nukreipti kažkokiems mažiems darbams, kurie gal padeda išsijudinti ir padaryti daugiau, negu mes būtume toje kovoje. Ir būtent tame toks vat pastebėjimas to vidinio konflikto, kur aš vat bandau save spausti, kokią aš savo reiklumą turiu, kokią aš savo pretenziją turiu. Ir jeigu mes sugebam aptikti tą momentą ir truputuką atlaidžiau savo pasižiūrėti, truputuką atlaidžiau į savo suteikti truputį daugiau meilės, ne? Tai dažnai mes galime ir geresnę savijautą turėti, ir daugiau energijos, ir atsistatymas lengviau praeina. Tai vat matyt, kad tokio situacijoje, kai reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, tai vat būtent, ne, atlaidumas savo, užuojauto savo, sumažinimas kartelės padeda daryti darbus, padeda daugiau padaryti. Kad ir kaip tai paradoksaliai neskambėtų, bet aš esu tikras, kad dalis mūsų klausytojų tą yra asmeniškai patyrę, tą žino, ir čia toks vat būdas yra tai pažinti, išbandyti. O jeigu neteko, tai pabandykite savo, pasižiūrėkite, ne, kada susidursite su kažkokia panašia situacija, pasižiūrėti į tai truputuką atlaidžiau. Dar vienas klausimas yra labai ir toks ilgas ir konkretus. Jis yra, ką pats darai, kai buvo sunku Ukrainoje. Ir matyti tie sunkumai yra skirtingo pobūdžio. Esu jau nekartą minėjęs, kad man pakankamai gerai sekėsi tvarkytis su tuo, kad yra rizika apšaudimų, kada yra dronai ar dar kažkokie tokie dalykai. Nes atsirinkau, ką aš galiu kontroliuoti, ko negaliu kontroliuoti. Aš savo esu įvardinęs, kad kai yra realus pavojus, kai yra reali rizika, tai aš eisiu arba į slėptuvę, arba eisiu toliau nuo stiklų, arba nebūsiu kažkur lauke, kur tuo metu yra pavojingiau negu uždaroj erdvėj. Ir stengiausi laikytis tos vadinamos taisyklės dviejų sienų. Kaip tarp manęs ir lauko yra bent dvi sienos, kurios gali apsaugoti. Tai yra kažkokia išorės, nešančioji siena tą vadinama, ir dar viena siena arba kambario, arba tualeto, arba dar kažkokios patalpos. O jeigu dar tai yra kažkur saugioj vietoj, taip vadinama kaip slėptuvės, ane, ir dar kažkas, tai aš žinau, kad aš padariau viskas, kas nuo manęs priklauso. Ir kai tai padarai, kai tai tam skiri dėmesio, ateina kažkokia tokia irgi vidinė ramybė, kad tai, kas nuo manęs priklauso, aš padariau, o toliau aš arba skaičiau tuo metu, kai vyko oro pavojus, kai buvo realus jau pavojus, ane, nes buvo labai daug momentų, kada reikėdavo įvertinti. Ir matyt, čia vos neatskira tema yra, kada tas pavojus yra realus, kada ne, kada į oro pavojų reaguoti, kada nereaguoti. Tai toks vat aspektas įsivertinti rizikos pavojų ir padaryti tai, kas nuo tavęs priklauso, man atlaisvindavo vėlgi daug energijos, daug jėgų ir buvo naktų, pavyzdžiui, kada vietoj to, kad tu miegotum šiltoj lovoj teko leisti slėptuvėje, tai pas mane buvo tokia etatinė jau apšaudymo, jau kavau, kad knyga, aš ją atsiversdavau ir skaitydavau. Čia tais atvejais, jeigu nebuvo ar kažkokių nereikėdavo imtis kažkokių veiksmų, nuraminti kitus, padėti kitiems, pasirūpinti kitais. Nors kita vertus, netgi kartais ta ramybė, kuri iš tikrųjų viduj buvo, jinai galėjo būti kaip resursas kitiems. Kad tu gali pats atsirinkti, kas yra ramu, kas, ką tu gali kontroliuoti, kas ne. Tai ir suteikia tokios vidinės ramybės, vidinio tvirtumo tokio. Ir prisimenu, per vieną iš didesnių apšaudimų buvo toks momentas, kada iš tikrųjų buvo labai sunki naktis ir kada jau po oro pavojaus, po visos nakties, paryčiais grįžom į namus ir kada jau žinojau, kad yra saugu, kada jau mačiau savo lovą, aš pajaučiau, kaip pas mane ateina banga pykčio, banga baimės ir jau yra saugu dabar jausti tai, kad tuo metu galėjai galbūt iškilti tam tikros emocijos. Ir tai yra akimirka, kai aš atsipalaidavau, akimirka, kai nuėjo pasibaigė mobilizacija ir matyt, kad kiekvienas iš mūsų vienokio ar kitokio turime gebėjimą mobilizuotis. Ir va tas vat svarbu matyti kiekvienam žmogui mokėti atpažinti ir pastebėti, kuriuose sritise aš gebu mobilizuotis. Nes štai šitoj situacijoje man pavykdavo mobilizuotis, o kažkokioj konfliktiniai situacijoje tarp namiškių, tarp artimųjų žmonių, man tas pavyksta sunkiau. Ir čia mano mobilizacija jau taip nesuveikė, kaip buvo tokiais atvejais. Ką aš dar dariau ir kas man vienas iš matyti labai svarbių instrumentų, tai yra vaikščiojimas. Man ir patinka vaikščioti ir žinau, kas kartą, kai įvyksta kažkas sunkaus, tai man reikia daug vaikščioti, netgi

į kada aš negaliu suprasti tos muzikos ir tai yra būdas atsipalaiduoti ir pasimėgauti. Arba spektaklyje vizualiai, arba mėgautis tą atmosferą, kuri vyksta koncerte ir spektaklyje. Tai vienas irgi iš matyti svarbių dalykų yra pasimėgavimasis, pasimėgauti, daryti tai, kas teikia malonumą. Ir žinių radio klausytojams priminsiu, kad tai yra laida Tylus nuovargis ir mes šiandien kalbamės apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, klientai, bičiuliai, kolegos, o ateityje jūs irgi lygiai taip pat galėsite atsiųsti elektroniniu paštu klausimas@tylusnuovargis.lt. Ir matyt, kad dar vienas klausimas, kurį pakankamai dažnai girdžiu, jisai skamba taip, tuo aš jį susirasiu savo užrašuose. Ir jis yra apie, matyt, dažnam, kad ką sutinku Lietuvoj, viena žmonių auditorija, jie bijo karo, kita žmonių auditorija, kategorija, jie sako, kad tai yra nesąmonė. Ir klausimas skamba taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas. Juk karui neturiu įtakos ir nežinau, ką daryti. Labai geras klausimas, man jisai patiko ir man atrodo, kad labai daug atliepia tai, kas vyksta pas mūsų visuomeniai, nes kiek tenka klausytis ir kitų žmonių istorijų, kiek tenka bendrauti. Tai vat yra tokie du kraštutinumai matyti, ne, kad arba pas mus yra per daug ir aš kažkada žinių radijo laidoju su tą pavadinės, kad dalis žmonių sako, kai bus karas. Jie naudojo, kad tikrai įvyks tik tai laiko klausimas. Ir tokiems žmonėms aš rekomenduoju pakeisti tą žodį kai į jei, nes iš tikrųjų Lietuvoj mes daug ką darome ir ne tik Lietuvoj, ir už Lietuvos ribų daug ką darome, kad mes atbaidytume mūsų kaimyną Rusiją čia kišti nagus. Ir kita dalis žmonių jie kitam kraštutinume, jie sako, baikit, nieko nebus, čia nesąmonė, nebus jokio karo. Ir šitoj vietoj man irgi tada norisi pasakyti, na žiūrėkite, būtų gerai mums kažką visgi padaryti. Ir esu ir televizijoje, ir radijoje pasakojęs apie tai, kad 22 metais vasario 24 dieną, kai Rusija užpuolė Ukrainą, kai įvedė tankus, kariuomenę ir vyko apšaudimui, kaip tik tą dieną buvau Ukrainoje ir irgi netikėjau, kad karas gali prasidėti. Ir mane gelbėjo tai, kad buvau pasiruošęs tam tikrus dalykus, vėlgi, kuriuos galiu kontroliuoti. Pas mane buvo pilnas kuro bakas, pas mane buvo pinigų grinais, keturiom valiutom, vietiniai, aplinkinių šalių, kad jeigu kažkas neveiktų, kad turėčiau tam tikrą pinigų sumą grinais ir turėjau susidėjęs dalį daiktų ir buvom aptarę, ką darytume, jeigu tai būtų. Ir tą dabar dalyką sakau ne tam, kad mes turėtume kažkokį planą, kai užpuls. Nes visgi mes esame toj zonoj, kada mes viską darome, kad neužpultų ir yra tikimybė, kad neužpuls, yra tikimybė, kad užpuls. Ir iš tikrųjų va, tas va, pilnas kūro bakas yra labiau skirtas ne netgi ne tam atveju, o vidiniai tokiai ramybei. Ir kada bendrauju su klientais, pas kuriuos prasimuša va, tokia va, baimė dėl karo, matyti, kad vienas iš svarbių dalykų ir yra aptikti kriterijus, o ką aš galiu padaryti, kad jaučiausi vos saugiau. Aš ilgą laiką važinėjau, visada stengiausi turėti pilno kūro baką savo automobilyje ir man tai suteikdavo ramybės. Nu tiesiog, ramiau miegu. Ir jeigu aš tokiu paprastu būdu galiu nusipirkti ramybę, tai yra nuostabu. Tai jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs susidėjote dalį daiktų, jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs turite susitarę kažkokį veiksmą, jeigu jums ramiau yra dėl to, kad jūs turite kažkokį planą,

0: B. Ne, tai tada puiku, įsivardinkime tai ir padarykime. Ir tą vat žodį kai keisti į jei. Ir matyt, kad dar vat tą klausimo dalį, kur buvo kaip kalbėti, ne, ką daryti, tai jį pasidalinsime jau po trumpos pertraukos.
1: Tylus nuovargis. Su Easy FM diena lengvesnė. Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Tylus nuovargis.
2: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien mes kalbamės apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, kolegos, klientai. Ir lygiai taip pat jūs galite atsiųsti klausimus, kuriuos galėsime ar su pašnekovais, ar jeigu bus dar viena tokia laida, kur aš vienas atsakinėju klausimus, jūs galite juos atsiųsti į klausimas @tylusnuovargis.lt. Ir tas klausimas, kurį aptarinėjimo iki pertraukos, jisai skambėjo taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas, neturiu tam įtakos. Tai ką daryti? Iš tiesų, turiu vieną tokią istoriją klientams. Įsivaizduokite, čia toks lyrinis nukrypimas, kuris gali būti vertingas. Įsivaizduokite, kad maža mergaitė atbėga į tėvų miegamą ir sako, mama, tėti, bijau kambaryje vaiduoklis. Mes, daugelis žinome, kad vaiduoklių nėra. Nepulsime tyrinėti, nagrinėti vaiduoklių temos, o labiau pasižiūrėkime į tą mažą mergaitę. Ar jinai šiuo metu bijo? Taip, bijo. Ar mes matome jos baimę? Bent dalis žmonių tikėtina, kad pamatytų jos akise baimę, taip kaip jinai kalba, taip kaip jinai atbėgo, tai iš jos kūno kalbos, iš jos veiksmų, iš jos ką jinai sako. Mes galime suprasti, kad šiuo metu jinai bijo. Ar baimės priežastis tikra? Ne. Bet nepaisant to, baimė yra tikra. Ir šitoje vietoje labai svarbu mokėti atskirti priežastį. Tai mergaitė jinai yra tikra. Jinai mano, kad iš tikrųjų yra vaiduoklis. Ir mes turime atskirti jos emociją. Net jeigu mes nesutinkame su ta pozicija, kad yra vaiduoklis. Ir mes galime pradėti jai sakyti, kad nėra vaiduoklio ar dar kažką, bet prieš tai mums labai svarbu skirti dėmesį, pasakyti mergaitei, aš matau tavo baimę. Matau, kad tu išsigandusi. Matau, kad tu bijai. Parodyti, kad mes suprantame mergaitę ir galime jai pasakyti ir paaiškinti, ir kad čia nėra ginčio apie tai, vaiduoklis yra ar nėra. Nes kada mes girdime vaikystėje, kad nesąmonė, ką tu čia išsigalvoji, mes labai dažnai prisimam šituos žodžius, kad mūsų jausmai ir emocijos nėra tikri. Tai, ką aš jaučiu, nėra tikra. Arba mes galime kitą kraštutinumą užimti. Mes galime būti tokioj pozicijoje, kad tėvai nieko nesupranta, tėvai nesupranta manęs ir aš negaliu jiems atsiverti. Tada nutrūksta ryšys su tėvais. Ir matyt, tas vat būdas, kada mes galime atskirti priežastį nuo būsenos ir įvardinti, kad aš matau tavo baimę, matau, kad yra baimė tikra, tada ženkliai lengviau yra kalbėtis. Tada galima paimti tą mažą mergaitę už rankus ir nueiti į kambarį, pasižiūrėti, jungti šviesą ir surasti veiksmą, kuris galėtų būti kaip sprendimas tuo metu. Ar ta mergaitė mėgotų prie šviesos, ar kažkur lempa degtų šalia, arba galbūt koridoriuje būtų įjungta šviesa, arba galbūt mergaitė susitartų su tėvais, kad mėgotų kartu, ar kad tėvai pabūtų kažkokį laiką kartu. Ne, čia jau mes tada galime surasti bendrai kartu sprendimą. Ir ką mes tada padarome, mes išsaugojom ryšį su tuo žmogumi. Ir tas žmogus gali labiau pasitikėti mumis. Tai šitoje vietoje ir yra tas dalykas, kad ryšys yra ženkliai svarbiau negu tas faktas, ar yra kitas vaiduoklis, ar nėra. Ir labai panašiai yra ir karo tematika. Mes pripažįstame emociją, nes dalis žmonių iš tikrųjų bijo ir visiškai normalu ir sveika bijoti. Nes jeigu pasižiūrėti mūsų prosinelius, proprosinelius ir dar ankstesnės kartas, tai pas mus kūne genetiškai yra išlykusi karo baimė. Normalu yra bijoti karo. Ir labai svarbu yra tada, kada mes ką mes darome su ta baime. Ir sakyti, kad čia aš nebijau, ar dar kažkas. Ir paieškokime tokio viduriuko, ne? Įvardinkime vienoje vietoje tokia, vienam kraštutinume sakyti, kad viskas tai yra nesąmonė, kitoje pusėje panikuoti. Tai būtų faina, ne, grįžti truputuką į viduriuką. Ir tame viduriuke vėl tai, ką buvo šitoj laidoj ne kartą minėta, tai tas aspektas, ta dalis yra būtent apie, ką aš galiu daryti, ko aš negaliu daryti. Vienas iš labai populiarių patarimų ir matyt, kad yra labai sąžiningas ir geras patarimas, tam tikrais atvejais, kai pas mus yra daug baimės, mažiau žiūrėti naujienų. Aš prisimenu, kaip pirmomis dienomis, kada prasidėjo tas didysis karas, kai Rusija užpuolė Ukrainą, mes su žmona buvome sutarę, kad jinai rūpinasi vitaminais, jinai yra atsakinga už tai, kad mes gertume vitaminus. Abejoju, ar jie tuo metu ten buvo labai reikalingi, o galbūt dalis ir buvo reikalinga, čia kita tema, bet svarbiausia, jinai turėjo vaidmenį ir atsakomybę, ką jinai gali daryti ir ką jinai tikrai tuo metu galėjo susitvarkyti su tuo. Mano atsakomybė buvo skaityti žinias, analizuoti jas ir mes buvom sutarę, kad jeigu kažkas bus su ta vietovė, kur liko jos tėvai, kad jeigu bus kažkoks pavojus ar dar kažkas, aš pažadu, kad nuo jos neslėpsiu ir atvirai jai pasakysiu. Tai štai tokį mes susitarimą turėjome ir ją apsaugojau nuo žinių. Ir jinai norėjau žiūrėti žinias, jinai kars nuo kartų klausė ir aš jai sakydavau, kad žiūrėk, ten nieko nėra, ko tau verta būtų žinoti šiandien. Aš perskaičiau, pasižiūrėjau, įvertinau, aš neturiu ką tau pasakyti. Tai atsirinkti, kam mes turime įtakos, kam ne. Ir dar matyt vienas dalykas, kuris padeda truputuką sumažinti emocijos intensyvumą ir kuri dar nesu niekada minėjęs šitam cikle laidų, yra rašymas. Esu pastebėjęs, kad dideliam klientų skaičiui vien tik tai išrašyti pačią problemą, pačią situaciją yra problemos sprendimo būdas. Kai mes parašome, kad aš bijau, kad man baisu, kad aš nežinau, ką daryti, mes išleidžiam tą emociją, mes išreiškiame ją ir jinai mažiau mus veikia, jinai užima mažiau vietos mūsų kūne, mūsų mintise ir mums tampa ramiau. Tai rašymas yra vienas iš irgi tokių veiksmingų būdų. Dalį žmonių esu pastebėjęs, kad labiau tinka ne rašymas, o audio dienoraštis, kada jie ima diktofoną, įjungia ir kalba į tai. Mano 4-5 kalbų mokėjimas visada leidžia aplinkoje turėti tokią kalbą, kurias dauguma žmonių aplinko mane esančių nesupranta. Ir sunkiais momentais aš naudodavau irgi šitą įrankį, kada užsidedavau ausines, telefone įjungdavau diktofoną ir vaikščiau ir kalbėjau tą kalbą, kurios aplinkinį dauguma nesupranta. Galėjau atvirai kalbėti, galėjau laisvai kalbėti ir žinoti, kad esu saugus išsikalbėti ir aplinkiniai tuo metu galėjo galvoti, gal kad jisai kalba telefonu, gal kad jisai dar kažkas, nesu sutikęs kažkokių žvilgsnių, kurie mane keistai žiūrėtų. Tikiu, kad jeigu tai būtų prieš 30 metų ir būčiau taip daręs, kada dar nebuvo taip išvystytos technologijos ir mobilusis ryšys ir kitoks ryšys, tai galbūt tai būtų buvę kažkaip kitaip, bet šiais laikais tai niekam nesukelia jokių minčių ar dar kažko, ar tai ir daryti pakankamai saugu. Jeigu jūs neturite tokios kalbos, kurios aplinkinė nesuprastų, ar jums nejaukų kalbėti su diktofonu įjungtų ir vaikštant, tai jūs galite tiesiog tai padaryti automobilyje, kur jūsų niekas negirdi, jeigu važiuojate vienas. Jūs galite tai padaryti namuose, jeigu esate vienas ar dar kažkokioje aplinkoje, paieškoti tokių sąlygų, kur galite tai padaryti. Ir matyt, kad vėl grįžtant prie to klausimo, žmogaus, kuris kaip kalbėti klausia, ane? Tai vienas dar aspektas yra, aš prisimenu kažkada su tėvu, norėjau jam išsikalbėti, atvažiavau pas jį, buvau jį kelis kartus įspėjęs, sakau, tėti, aš noriu išsikalbėti, man šį kartą nereikia patarimų, man nereikia sprendimų, aš tiesiog noriu praleisti laiką su tavimi ir išsikalbėti. Ir mes su juo buvom sutarę, kad jis nedalins patarimų ir kad pas mane yra trijų lygių įspėjimo sistema. Iš tikrųjų, dabar tai labai juokinga, tuo metu tai buvo tokia priemonė, kaip išsikalbėti, nes mano tėvas, kaip ir labai daug suaugusių žmonių, jie nori padėti. Jie nori duoti kažkokį patarimą, sprendimą, nukreipti, ne, kągi daryti. Bet labai dažnai yra situacijų tokių, kur nu, nereikia patarimų, reikia tiesiog brangaus žmogaus buvimo šalia. Ir aš prisimenu, tėvui paaiškinau to trijų įspėjimų sistemą, kad pirmą įspėjimą aš pasakysiu, kad žiūrėk, vat, tu duodi patarimus, neduok patarimų. Antrą įspėjimo sistemą ženklas buvo, mes su jo kalbėjomės mašinoje tuo metu, aš pasakiau, kad aš išlipsiu iš mašinos minutį dviem, pavaikščiosiu šalia mašinos ir grįšiu. O trečias įspėjimas bus, kad aš išeinu ir mes nesikalbėsime, neužbaigsim šito pokalbio, arba užbaigsime jį tokiu būdu. Tai aš panaudojau du įspėjimus, man reikėjo tos du įspėjimus panaudoti, bet mes su tėvu tada pasikalbėjome, aš galėjau išsikalbėti ir pasijausti išgirsto. Ir kartais yra situacijų, yra aplinkoj tokių sąlygų, tokių žmonių, kurie visgi nori duoti patarimus, kurie nori duoti sprendimus. Tai vienas iš svarbių būdų yra įvardinti, kad man svarbu, kad tu dabar nesakytum man, kad ten vat nebus to, kad nėra to vaiduoklio, kad tu sakytum ten vieną ar kitą, ieškotum sprendimų, o kad tu tiesiog pabūtum šalia. O jeigu mes turim kažkokį sprendimą, arba jeigu mes norim, kad mums padėtų išspręsti kažkokį klausimą, ar dar kažkokį tokį vat dalyką, ką kitas žmogus gali padaryti, arba ko jisai gali nedaryti. Mes irgi turime pilną teisę įvardinti tai. Ir matyt, kad gyvenimas yra toks, kad mes galim prašyti, sakyti, ir žmonės ne visada laikysis to, ne visada išpildys mūsų norą. Ir kalbantys su tam tikrai žmonėmis, mes turim priimti ir susitaikyti, kad jie, nu, va, tokiu būdu tvarkosi su savo emocijomis, su savo būsena ir jiems arba reikia duoti patarimus, arba jiems reikia sakyti, kad nėra problemos, arba jiems reikia dar kažkaip reaguoti, kai mums nepatinka. Ir irgi matyti, kad, ane, pažiūrėti atlaidžiai ir suprasti, kad, nu, va, šitas žmogus, va, taip pat sureaguos. Ir aš tikiu, kad mūsų aplinkoje yra žmonių, su kuriais mes galime daugiau susitarti, su kuriais mes galime mažiau susitarti. Ir yra labai faina, kai mes galime atrasti pagal kategorijas, pagal klausimus žmonės, su kuriais mes galim jausti daugiau saugumo, daugiau atvirumo. Mano asmeninėje aplinkoje yra draugų, su kuriais aš galiu puikiai šnekėtis vienom temom ir man sunkiau šnekėtis su kitomis temomis, nes jie pradeda duoti patarimų, arba aš nepasitikiu galbūt jų patarimais to srity, arba aš nesikreipiu tais klausimais, kurių jie neišmano, ar dar kažkas, bet aš puikiai žinau, kad jie yra labai geri draugai kitomis temomis ir kad jie labai geri draugai ryšio prasme, kad aš visada galiu su jais bendrauti. Ir vienas iš dar labai svarbių dalykų, ką aš dariau Ukrainoje, aš reguliariai skambindavau į Lietuvą draugams. Arba į tą šalį, į tą vietovę, kur yra vienas ar kitas man svarbus žmogus. Ir labai keista, kad būdamas išvykęs iš Lietuvos, aš ženkliai daugiau palaikiau ryšio su artimais žmonėm, negu būdamas šalia, negu būdamas vienam mieste, negu būdamas vienam kažkokiam geografiniam vienete. Ir suprantu, kad kai esi kažkokioj sudėtingesnėj situacijoj, ryšiai su žmonėmis, su artimais žmonėmis, jie labai svarbus. Ir psichoterapijos mokykloje, kurioje aš studijuoju, mus mokina būti šalia, klausyti, priimti, ir mokytis palaikyti buvimu. Yra netgi toks Eckhartas Tolle, kuris pagrindinį instrumentą, kaip padėti žmonijai, žmonėms, artimiesiems, klientams, jisai sako, reikia būti tyloje. Pats nesu buvęs jo konferencijoje, bet kažkada pasakojo draugai, kad jo konferencija prasideda 15-20 minučių tyla. Man sunku įsivaizduoti, kaip išlaikyti tokią tylą, bet pasak jo, štai per tokią tylą, per tokią pauzę kūrėsi tas ryšys. Ir mokėti išbūti toje pauzėje, mokėti išbūti tokiame ryšyje yra sugebėjimas, kuris padeda mums jaustis geriau. Ne visada, nes kartais mums pauzės daliai žmonių yra, kurias norisi staigiai kažką užpildyti, kažką pasakyti, kažką padaryti. Galvojam, kad kažkas yra blogai, jeigu kitas žmogus tyli. Ane? Bet mokėjimas pabūti pauzėje irgi yra svarbus toks prabanga, gal netgi tam tikrą prasme. Ir esu nekartą girdėjęs iš savo draugų ir klientų, kad geriausi žmonės, brangiausi žmonės yra tie, su kuriais faina net ir tylint. Tai dėkoju jums už tai, kad klausotės. Priminsiu, kad esu Aleksejus Žaltkovski, Tylus nuovargis laidos autorius, o visų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki susiklausimo.
1: Tylus nuovargis.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodiklė. Pirkdami naują automobilį dažnai norime pasiderėti ir gauti kuo daugiau nuolaidų. Tačiau dažnai pamirštame pasidomėti apie galimą jo vertę po keleto eksploatacijos metų. Apie skirtingą automobilių vertėjimą kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labas, Matai.
2: Sveikas.
1: Klausyk, papasakok mums dabar apie tyrimą, ar kaip jį pavadint, nežinau, tyrimą turbūt, kurį atlikote ir nustatėte, kokie automobiliai nuvertėja labiausiai. Nes aš taip ir manau, kad žmonės nebūtinai atkreipia dėmesį į tam tikrus dalykus ir šiame turbūt automobilizmo pokyčių laikotarpė, aš manau, kad gali būti, kad tai, apie ką mes kalbėjom prieš metus, gali būti pasikeitę, o po metų vėl gali pasikeisti tą, ką kalbėsime šiandien. Tai tiesiog, truputėlį apžvelkim.
2: Jo, tai mes, kadangi vis tiek, kiekvienais metais, kaip čia pasakyti, patikriname maždaug 5 milijonų automobilių sveikatą, pasižiūrime, kokiųgi istorinių ten faktų yra ir tuo pačiu fiksuojame, kaip keitėsi jų vertė, kaina ir visa kita. Tai sugalvojom, kodėlgi nepasižiūrėjus, kokiegi modeliai labiausiai nuvertėja ir vat padarėm va tokį vat dešimtuką elementarų, žinai.
1: Ir tai matom, kad lyderis.
2: Jo, matom, kad lyderis šituo atveju Citroen C4 Space Tourer. Va toks vat modelis pasirodo labai stipriai nuvertėjo. Bet mane nustebino antroje vietoje esantis Audi e-tron.
1: Aha.
2: Ir prašau, ir tai yra brangus premium segmento elektromobilis. Pasirodo, kad vat, kažkas kas
1: nusipirko. Sakai, nustebino žodį, išgirdau, manęs tai visai nenustebino, nes man atrodo, kad brangus premium klasės elektromobiliai yra būtent ta klasė, kuri praranda daugiausiai.
2: Taip, yra tiesos, bet žinai, čia yra tokia vieta, atrodo gražus automobilis, premium segmentas, viską labai gerai daro. O vat pasirodo, kažkodėl tos vertės ir nebeišlaiko.
1: Gal neteisinga kaina, pradžioj išsirašė, žinai, kaip būna, jeigu užsirašiai netokia, kokia reikia, tai paskui
2: taip,
1: būna.
2: Taip. Mm-hmm. Tai aš, žinai, tai va taip, pažiūrėjusi tuos automobilius, kad ta prasme, kad tame dešimtukė yra ir, matau, ir Ford Mustang, ir Jeep Grand Cherokee, ir Peugeot keletas, Ford Focus, penktos serijos BMW, tai aš matau, kad šiaip spektras yra pakankamai įvairus, bet aišku, jeigu mes truputėlį giliau pasiknaisintume ir pasižiūrėtume pagal degalus, kokie automobiliai pirmauja, mes vis tiek matytumėm, kad elektromobiliai yra tarp labiausiai nuvertėjančių automobilių. Ir atrodo kartais, o, žinai, gal nu, čia tokia dviprasmiška žinutė. Iš vienos pusės atrodo, kad kadangi automobilis stipriai nuvertėjo, va dabar galim paimti kokį, pavyzdžiui, Mercedes EQE, ne? Mhm. Tai net ir, pavyzdžiui, 2 metų senumo toks Mercedesas, jis jau bus praradęs ten apie 50 turbūt procentų savo kainas. Ir tai atrodo, kad labai gera vertė už tuos pinigus, nes tas automobilis toli nuvažiuoja, visai nebloga dinamika, salonas geras, ten pakaba kažkokia, ten visus tuos premium segmento dalykus automobilis atliepia. Ir atrodo, gal verta tokį pirkti, nes jis jau nuvertėjo, bet tas nuvertėjimas ir toliau ritasi.
1: Nes mes atsiminėmės kažkada kalbėjom, gal tiesiog labiau tarp durį negu eterija, kad visai geras pirkinys yra ten koks nors EQE, kainavęs apie 100 tūkstančių ir dabar staiga už 45 ir pravažiavęs tik 17 tūkstančių. Ir mano supratimu, tai yra žiauriai geras pirkinys. Ir toliau, aš taip manau, bet jeigu ir toliau krenta.
2: Tęsiasi ta tendencija ir toliau, bet tai jau nebėra taip, kad na, tas pirkėjas vėl praras pusę sumos, žinai, pirkdamas tą automobilį. Tai ne, ten paskui vis tiek stabilizuojasi iki kažkokio lygio, jau kada turbūt poreikis jau toks didelis tokiems automobiliams yra, kad nu, žmonėms kaip ir nėra ką galvoti, ar čia pirkti dabar už ten kokį, žinai, 5000 benzininį ar dizelinį, ar rinktis elektrinį, kuris viską darys geriau, net ir ilgoje distancijoje, ilgoje kelionėje. Nes tie automobiliai jau tikrai nemažai nuvažiuoja. Bet vėlgi, kalbant apie elektromobilius ir jų vertes, tai man įdomiausias dalykas, ir aišku, mes čia kol kas neturim atsakymų, yra tų nauneiminių, pavadinkim, elektromobilių vertė. Kaip jie atrodo po nežinau, kaip jie dabar atrodo, jau galim po truputį sužinoti, bet kas bus dar po 5 metų.
1: Tai čia turėjo mini labiau kinus gal, ir kalbė apie mūsų rinką.
2: Taip.
1: Bet, žinai, nu, aišku, visada yra tas dalykas toks pirkimas, ane, pirkimo formatas. Tai vieni žmonės perka, tai jiem čia rizika turbūt ir ateina patiems susižiūrėti ir jiem reikia susižiūrėti, kas čia gali būti, arba bandyti paspėliot, kas čia gali būti po tiek metų, kiek jie žada važiuot. Na, kitas dalykas, tie žmonės, kurie ten finansuojasi kažkaip, tai dažnai naudojasi tą atpirkimo kainą, vadinkim, ją turbūt taip jinai vadinasi. Ir aš bent jau žiūrėjau, kad kai kurių elektromobilių ir netgi kinų gamybos, dabar nepasakysiu, ar elektromobilių, ar šiaip ten kažkokių hibridų, atpirkimai nėra tragiški. Tai vat klausimas, ar atpirkėjai rizikuoja šiandien, vat dabar, vat ką jie daro, norėdami parduoti ir turėti kažkokius skaičius. Ar visgi tas tikėjimas yra pagrįstas kažkoks, kad viskas bus gerai?
2: Aš manau, kad rinka jau kažkiek vis tiek subrendo, jau supranta ir kas yra tie kiniški automobiliai. Pamatė žmonės, kad jie pakankamai šiaip gerai atliepia tuos visus lūkesčius ir net ir naudoto tokio automobilio pirkimas tikriausiai dažnu atveju visai pasiteisina. Žmonės tikisi, kad galės nuvažiuoti kažkur ten toliau truputėlį, kad ten ta garantija galbūt kažkokia veiks ir panašiai. Žinai, kas bus po 10, sakykime, metų, jau turbūt yra sunkiau truputėlį pasakyti, bet vertinant bendrai, jeigu aš sakyčiau, pats buvau labai skeptiškas prieš 5 metus, kalbėdamas apie kiniškus automobilius, aš matau, kad jie čia atėjo nejokaudami, nusiteikę rimtai. Ir turbūt tie patys ir leasinguotojai, ir draudikai, ir visa kita jau susirinko tą visą vadinamą know-how arba tiesiog patirtį, kaip tuos automobilius įvertinti. Ir dabar galbūt jau nepatiria tokio didelio nuostolio, sakykim, juos leasinguodami ir parduodami. Nes aš labai gerai atsimenu tokią situaciją, neatsimenu tik tais kurios markės. Tai buvo elektromobilis, atėjo kiniški, kažkokie kompaktiški elektromobiliai. Visus pirkėjus labai vilioja savo patrauklę kainodarą ir ten buvo liktais pakankamai nemažai, galėjo ją nuvažiuoti, ten ta baterija visai didelė, bet problema tokia, kad leasinguojantis tokį automobilį reikėtų ir kasko draudimo. Ir niekas iš draudikų negalėjo pasiūlyti kasko draudimų, išskyrus vieną kažkokį draudiką už kosminę kainą, vos ne 20% automobilio vertės. Tai vat gaunasi, kad tu, ale, perki kažkokį nebrangų automobilį, bet dabar už kasko turėsi sumokėti, tai padėk dieve kiek.
1: Nu tai ir čia paskui reikia, jo, reikia turbūt žiūrėti ir šiandien aš taip spėjau, kad reikia žiūrėti, nes ir nebūtinai turi draudikai patirčių su naujai ateinančiais brandais.
2: Taip, jie nežino, kaip brangiai tie automobiliai genda, arba kaip brangiai remontuojasi ir panašiai. Ir tada kitas dalykas, tai yra tie leasingai su likutinėmis vertėmis, ar ne? Tai jeigu automobilis labai sparčiai nuvertėja, tai reiškia tik viena, kad mėnesinė įmoka bus kosminio dydžio. Kas buvo Didžiojoje Britanijoje su Porsche Taycanais ir Audi e-tron GT šitais sedanais, tai kad jie kas mėnesį prarasdavo ten, nemeluoju, po kelis tūkstančius svarų, kas mėnesį. Vertė taip stipriai krito ir denosi nuo kalno. Ir gavosi taip, kad pirkti, sakykim, ar ten, žinai, kalbėsime netgi apie įkraunamus hibridus Range Rover, tuos prabangius visureigius, jų vertė taip sparčiai krito, kad labiau klientams apsimokėjo pasirinkti tiesiog dyzelį. Arba tiesiog benzą. Suprantu, kad ten kažkokių subsidijų gal negausi, gal ten reikės kažkokį ten, nežinau, taršos mokestį sumokėti ar dar kažką panašaus, bet vien per nuvertėjimą automobilis taip stipriai išaugino mėnesinę įmoką, kad vartotojams tiesiog nebeapsimokėjo tokių
1: tai
2: pirkti.
1: Būtent šita finansavimo forma, jinai visada buvo, nu, tokia, kur reikėjo išmanumo šiek tiek pasižiūrėti, nes kartais atrodo, kad va, automobilį imsiu pigų, nuomosios ar ten lizinguosios, ten, nežinau, ten 30 tūkstančių kainuojantis automobilis,
2: taip,
1: bet su pakankamai prastu atpirkimu.
2: Taip.
1: Ir kitas 40 kainuojantis, tai gali būti ženkliai geresnis automobilis ir jisai turi gerą atpirkimą. Ir čia nieko ypatingo, gal įmoka panaši, bet tu važiuoji su geresniu automobiliu už tiek pat pinigų.
2: Taip.
1: Nu, logiškas sprendimas. Reikia susižiūrėti visiems.
2: Reikia susižiūrėti, aš žinai, šitoj vietoj visada man iškyla iškyla prieš akis ir tas toks turbūt neišsemiamas klausimas, o tai nauja ar naudota pirkti automobilį? Tai vėlgi, žinai, naujas automobilis, ne visi nauji automobiliai irgi vienodai nuvertėja. Ta prasme, ir aš visai neseniai žiūrėjau viename tokiame įdomiame tyrime apie labiausiai mažiausiai nuvertėjančius automobilius Europoje. Ir žinok, mane taip nustebino, net truputį prajuokino, bet toks net džiugesys iškilo. Suzuki Jimny yra mažiausiai nuvertėjantis naujas automobilis.
1: Nu tai va.
2: Čia ten vertinant 5 ar 3 metų perspektyvą.
1: Kažkas dabar pasakė, kad jo nebeveža į Lietuvą taip. Dėl kažkokių tai ten...
2: Nu ten aplinkosauginių
1: dalykų. Taip. Man gaila, man patinka tas automobilis.
2: Fantastiškas. Ir tiesą pasakius, jiegi, žinai, naujausios kartos tie džimniukai mažučiai, jie buvo parduodami ir kaip keleiviniai normalūs automobiliai, o paskui dėl tų visų aplinkosauginių ir reguliavimų ir žaliojo kurso, Suzuki nebegalėjo tokių automobilių pardavinėti su M1 kategorija.
1: Tai M1
2: persikvalifikavo į N1 ir gavosi visi jie dvi viečiai, žinai.
1: Dvi viečiai,
2: tai jau. Tų 4-viečių modelių, kuriuos spėjo parduoti vertė, nuo to tik padidėjo. Nes mašiniukas atrodo simpatiškai, važiuoja realiai ten, kur, žinai, kompasą nustatysi ten ir važiuos.
1: Tai, siauras mažas ten medžių važiuoja.
2: Taip. Ir jo visi nori, ir jis, žinai, patapęs jau tokia vos ne ikona, toks mažas G-klasės kūdikis, žinai.
1: Jo, tai aš dar mačiau ir tokį, ne tik kad humoristinį, bet kas, kaip nebūtų keista, mačiau gyvą Saudo Arabijoje, lygiai padaryta iš Jimnio kopija G-klasės Mercedes.
2: Taip.
1: Toks, nu, ir gerai padaryta. Aš ten, mes ten vaikščiam ir taip negalėjom suprasti, bet taip šalia atsistoji ir supranti, kad tas automobilis yra kaip žaislinis lyginant
2: iš jo kepa, su... Iš jo kepa ir G-klasė, ir Defenderio galima komplektą užsisakyti, pasiversti mažutį Defenderiuką turėti. Na, bet čia, žinai.
1: Čia geras linksmas automobilis. Kartais man gaila, kad tie reguliavimai sugadina automobilizmą. Taip, galbūt mes turime eiti kažkokią aiškę vieną kryptimį, bet yra tikrai įdomių modelių, kurie arba nepatenka tiesiog toliau gaminami, bet nepatenka į mūsų rinką ir į Europos rinką ir tik gali seilę pavarvinti kažkur tai ten kitur matydamas, kad yra ar gyvai ar internete, bet yra tikrai pakankamai daug pavyzdžių. Man pakankamai keistai atrodo, nu ne keistai, bet taip yra, kad Toyota turi visai gerus, turbūt geras likutinės vertės, nes aš nežinau, ar dėl to, kad šiaip geras automobilis, ar dėl to, kad nu, labai didelis noras yra antrinės rinkos, visi jų nori.
2: Milžiniškas. Aš, žinai, mėgstu sakyti, reikia, norint sužinoti, kokie automobiliai yra geri, reikia pasižiūrėti į pavežėjus arba taksi vairuotojus, ar ne? Tai mes pamatysim senesnius E-klasės, kokius modelius dar kažkur naudoja, žinai, ar net 124 Mercedes'us.
1: Nu, čia
2: kažkur,
1: retai.
2: Nu, čia jau retai, bet taip, va, iki kraštutinumų. Bet šiaip visos tos hibridinės Toyotas, nu, jos tiesiog veikia. Ir žmonėms yra taip užsifiksavę pasąmoniai tas, ale, Toyotinis patikimumas, ir aš manau, kad būtent dėl šitos priežasties tų automobilių ir geidžiamumas toks yra išlikęs stiprus ir jų visi nori ir dėl to, na, ta turbūt išliekamoji vertė yra.
1: Nu, taip, jeigu tu žinai puikiai, kad greitai parduosi, taip. Dar tu vadovauji paradui kaip pardavėjas, taip. O ne pirkėjas reguliuoja eismą, nu, taigi geriau, geresnė kaina visada bus.
2: Vienareikšmiškai. Mhm. Čia, žinai, čia nuvertėjimas kartais, bent jau ką aš matau iš tos tokios, žiūrėdamas per tokio, na, nežinau, entuziastišką perspektyvą, tai aš matau, kad kai kuriais atvejais elementarus parametras, kaip pavyzdžiui pavarų dėžė, irgi gali nulemti labai stipriai automobilio nuvertėjimą, nes jeigu mes pasižiūrėsim į tokias brangenybės kaip įvairiausi Ferrari arba Lamborghini, ir mes paimsim, nu vat, kaip elementarus pavyzdys, paimsim Lamborghini paprastą Murcielago V12 automatinį

0: Na, gaunu dar tą pasiūlymą ir rimu. Beje, taip. Dabar ir iš Škotiją važiuosim, tai su mechanine pasiėmiau, nors reikia ranką makaluot kairę, ten, nu, nes vairas netaip bus.
1: Atsiranda įdomumas
0: kažkoks. Jo, dabar daug įdomiau vairuot. Tai aš pasiėmiau, sakau, net neduokit man tos automatinės. Bet šiaip mieste važinėt, nu, turbūt automatas darosi... Nu, peina populiarin, tai matosi ir iš gamintojų, ir iš žmonių turbūt, ir iš tų net regitra gali ten kažką pasakyti apie tuos žmonės, kurie tik tai vairuotojai pažymėjama, pasirenka gauti tik tai automatui. Tai va čia irgi klausimas, ar taip. Po kažkiek tai laiko tu su ta mechaninė dar kas nors norės pirkti, jeigu kalbam apie paprastą ten Ford Fiesta ar kažką.
1: Vienareikšmiškai, tai aš tai matau, kad gamose jau dabar tiesiog mechaninių pavarų dėžių nebėra. Net ir tokių elementarių automobilių, kaip, nu, dabar nesugalvosiu paprasčiausią pavyzdžio, bet, na, tarkim, koks pirmos serijos ar trečios serijos BMW, aš jau nežinau, ten turbūt tik tais baziniai modeliai su silpniausiais varikliais buvo su mechaniniam pavarų dėžėm. Nes automatas už vairuotoją viską daro geriau. Pavaras perjungia greičiau, pavarų yra daugiau, reiškia degalų ekonomija geresnė, gali ir, žinai, mieste parinkti tinkamesnę pavarą negu žmogus, ir užmiestyje tu gali mažesnėm apsukom kruizinti, pavadinkime. Tai aš manau, kad na, čia tas technologinis progresas tiesiog diktuoja visas sąlygas, ir jeigu dar pasižiūrėsim dar toliau, tai hibridinių ar elektrinių automobilių su mechanine transmisija, na jų tiesiog nėra. Ten vienintelis
0: gali būti
1: Honda CRZ, man atrodo, buvo mechaninis hibridas, įdomus dalykas, bet vertinant bendrai, nu, elektrai iš vis, nu, pavarų dėžė nelabai reikalinga. Nu,
0: tai kaip ir yra dabar Mercedes'as, turi tos du bėgius, bet... Bet jo, nu, tai iš tikrųjų, bet aš vėl dabar grįšiu nuo to, ko mes pradėjom laidą kalbėdami, kaip čia nuvertėja tie elektromobiliai.
1: Taip.
0: Ir kaip ten ypatingai prabangesnė ar dar kažką. Beje, man atrodo, kad tas nuvertėjimas prabangesnių modelių, net ir paėmus ten dešimtmetį ar dvidešimtmetį, visada buvo didesnis. Prabangaus taip. Modelio negu taip. Ten paprasto kibiriuko, kaip sakyt, tai jis visą laiką ten mažiau nukrenta. Net procentaliai, nekalbant jau apie piniginę išraišką.
1: Taip.
0: Bet dabar laikai keičiasi, ne? Vis tiek keičiasi ir tu paminėjai ten prieš tai, kad 10 metų, nežinau, kas bus po 10 metų. Nu ir įsivaizduokim, kas čia bus po tų 10 metų, kada galbūt elektromobilis jau bus tas automobilis, su kuriuo čia nori visi važiuoti ir važiuoja, o va tas kažkoks kitoks, kur dabar nuvertėja mažiau, gali būt, kad bus, nu, nelabai kam reikalingas. Ne, nu, okei, Afrikoje bus dar reikalingas, bet mesgi nežinom, kokie čia bus įstatymai.
1: Kaip Briuselis mums kokias taisyklės sugalvos.
0: Jo, ką Briuselis lieps daryti, žinai, tai klausimas, ką vat manai, ar negali apsiversti aukštinkojam?
1: Vienareikšmiškai gali, bet aš manau, kad, na, tie sprendimų prieimėjai mažiausiai, ko nori, tai sukurti žymiai blogesnės, pabloginti sąlygas tiems, kurie naudoja ne pirmos jaunystės automobilius. Ir turiu meni, kad jie gali diktuoti, kokius automobilius reikia gaminti ir reikia registruoti ir taip toliau, bet nesudarydami sąlygų tokius automobilius įsigyti, jie negali drausti tų automobilių, kokius, žinai, žmonės turi vairuoti. Nu, ta prasme, jeigu dabar staiga pasakys, kad na va, nuo rytojaus mes nebegalėsim vairuoti dyzelių ar benzų, galėsit naudoti tik tais hibridus, žinai, ir tik įkraunamus, tai kokią žalą tų automobilių vertei toks įstatymas tokia tvarka padarytų? Aš manau, kad, na, niekas nesiryš tokiam drastiškam žingsniui manevrui.
0: Tai čia jau socialinis turbūt taip. Net labiau dalykas negu automobilis.
1: Bet bendra trajektorija, link kur eina visa ta industrija ir naudotų automobilių rinka, ir matosi, kad elektromobilių rinkos dalis vis auga sėkmingai, dyzeliai, žinai, traukiasi.
0: Iš gamintojų net taip, matosi.
1: Taip.
0: Bet žinai, man net keista, kad kai kurie gamintojai taip grįžta gal, nesakyčiau, kad grįžta, bet nenutraukia,
1: ne,
0: ir ypač kai kurių modelių vis tiek laikosi.
1: Aš manau, kad nenutrauks taip paprastai ir manau, kad čia dar bus ne vienas rodeo tarp gamintojų ir tų sprendimų priėmėjų ir bus daug ir to lobizmo vadinamo, kad tik Europos automobilių gamintojams būtų palikta galimybė gaminti ir automobilį su vidaus degimo varikliu. Nes tai yra europiečių vizitinė kortelė. Tai yra

0: Vienintelis, manau, kad pranašumas prieš Kinijos gamintojus ir jeigu, na, užteks, nežinau, meilės savo paties, savo pačių brandams Europos komisijoje, žinai, tiems visiems sprendimų priėmėjams, tai manau, kad jie tikrai pabandys išlaikyti bent kažkiek tų darbo vietų, o ne perleist visko kinams. Nes kinai ateina tikrai nusiteikę karingai, agresyviai, paimti kuo didesnę rinkos dalį čia ir dabar, ir realiai konkuruoti prieš juos yra sunku, dėl to, kad jų produktai yra tikrai pigesni, bet nebūtinai stipriai blogesni. Ir taip ir gaunasi, kad, žinai, mums perkantiems galbūt ne pirmos jaunystės automobilius, mes vis dar prisimenam tą kokį 10 metų atgal, kaip viskas buvo, kaip mes žiūrėjome tuos kiniškus automobilius ir koks geras buvo ten, nežinau, 5 serijos BMW ar Passatas. Dabargi, žiūrėk, jau yra pilna konkurencijos ir to paties Passato ar 5 serijos BMW vertei tai nori, nenori, daro kažkokią žalą, žinai. Ir taip ir gaunasi, kad... Bet čia toks paradoksas, nes automobilis nuvertė, bet tuo pačiu metu jis pasidaro įperkamesnis. Ir tam žmogui, kuris ieško, na, tikrai gero automobilio, pavyzdžiui, už 10 tūkstančių, žiūrėk, gal kažkoks jau ten Golfas 7 jau visai pasirodo geras variantas, kuris kuo toliau tuo lėčiau ir lėčiau nuvertės, aš manau. Nes vis tiek yra, aš esu šventai įstikinęs, kad yra tas, na kaip čia pasakyti, peak car, tas toks pats geriausias momentas automobilizme. Tai mano nuomonė, pavyzdžiui, 7 kartos Golfas, jis buvo fantastiškas. Jis viską turėjo ir visokius karplėjus, ko reikia šių dienų, žinai, vairuotojams, puikias automatinės pavarų dėžės ir visa kita, bet tuo tarpu tą automobilį vairuodamas tu tiesiog vairuoji, tau nereikia ten tapšnoklių jokių, žinai.
1: Tai sutinku.
0: Tai yra tokių automobilių, kurie, manau, kad savo vertę dar pakankamai gerai užrakins ir tuo pačiu galės atliepti beveik visus poreikius.
1: Nu tai super. Matai, aš tai turbūt ir labai linkiu ir norėčiau, kad tikrai išliktų Europos gamintojai, mes juos pripratėmės, juos mylim, gerbiam ir norim, kad jie būtų.
0: Mes apie juos svajojam.
1: Kad jie būtų geriai, nes tai mes savo vaikystėj, paauglystėj nematėm jokių kinų, dėl to mums jų gali būti, kad mentaliai ir nebereikia.
0: Ant lovų neklygodavom Vytauto lipdukų su kiniškais automobiliais.
1: Tai, va, tai ačiū Matai už fainą pasakojimą.
0: Ačiū.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.